0: ён набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што стаяць на цвіках карысна для здароўя. Праўда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спачатку разбяромся з фізікай стаяння на цвіках. Усе ведаюць, што калі наступіць нагой на цвік, нічога прыемнага не будзе. Вядома, скончыцца траўмай. А з тымі, хто практыкуе цвікастаянне, гэтага не адбываецца. Але не таму, што яны асаблівыя людзі. Справа ў тым, што чым больш плошча паверхні, па якой размяркоўваецца вага, тым менш ціску кожнай пэўнай кропцы. Для пачаткоўцаў падчас першага стаяння на цвіках рэкамендуецца выкарыстоўваць дошчачкі, у якіх 1070-1100 цвікоў. І пранікальных ран сапраўды не будзе. Што тычыцца лячэбнага эфекту? Прынцып цвікастаяння блізкі да прынцыпу акупунктуры альбо рэфлексатэрапіі. Прыхільнікі гэтых метадаў вераць, што уздзейнічаючы на пэўныя кропкі, можна перанакіроўваць жыццёвую энергію па некаторых каналах, так званых мерыдыянах, у патрэбны орган. Пры гэтым акупунктура адносіцца да альтэрнатыўнай медыцыны, і яе лячэбныя эфекты не былі пацверджаны ў большасці даследаванняў. Навукоўцы да гэтага часу не знайшлі ніводнага сведчання існавання ні мерыдыянаў, ні якой-небудзь жыццёвай энергіі. На сённяшні дзень навукоўцы сыходзяцца ў меркаванні, што ніякія ўчасткі ступняў не могуць быць злучаны з унутранымі органамі. Справа ў тым, што для сувязі ў чалавечым арганізме існуе ўсяго дзве сістэмы – нервовая і эндакрынная. Навукоўцы не знайшлі нерваў, якія б ішлі напрамую ад ступняў ног да печані лёгкіх ці, напрыклад, вачэй. Праца эндакрыннай сістэмы заключаецца ў тым, што залозы вылучаюць у кроў гармоны, якія затым уплываюць на органы мішэні. Аднак і такой сувязі выяўлена не было. Аднак пазітыўны эфект стаяння на цвіках усё ж, як мяркуюць, можна знайсці і звязаць з вызваленнем эндарфінаў, нейрамедыятараў, задавальнення і шэрагам фактараў псіхалагічнага характару. Эндарфіны вылучаюцца ў шматлікіх прыемных сітуацыях, напрыклад, калі мы ядзім нешта смачнае, абдымаемся альбо усміхаемся ў моманты шчасця. Пры гэтым яны выдзяляюцца і ў адказ на напружанне ці боль. Напрыклад, падчас цяжкай трэніроўкі ў спортзале ці пасля атрымання траўмы. Таму ў цэлым пастаяць на цвіках можа быць эфектыўна з пункту гледжання паляпшэння псіхалагічнага стану. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Радио «Столица».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Ози Осборн атрымаў водительское пасведчанне ў сталым узросце. Адным з самых любимых аўтамабіляў князя Цемры для паўсядзённых паездак па Лос-Анджелесе стала Audi R8. Гэты выбар быў не проста данінай модзе, а вынікам патрэбы ў тэхналагічным і надзейным суперкары. Ози валодаў мадэллю з 5-літровым рухавіком. Гэты рухавік выдаваў 420 конскіх сіл, што ў спалучэнні з фірменнай сістэмай поўнага прывада Quattro рабіла аўтамабіль вельмі стабільным і прадказальным у кіраванні. Разгон да сотні складаў 4,5 секунды, а максімальная хуткасць дасягала 300 км у гадзіну. Важнай асаблівасцю гэтага аўтамабіля для Ози была каробка перадач AirTronic, рабатызаваная механіка, якая дазваляла пераключаць перадачы пад рулявымі пялёсткамі. Для чалавека, які доўгі час не меў практыкі ваджэння, гэта была найбольш камфортная сістэма. Слухаем магутны і шалёны рок-гімн. Ози Осборн, I don't wanna stop.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Адкрыты чэмпіянат Беларусі ў шматдзённай гонцы на шашы праходзіць па 15 жніўня на тэрыторыі Брэсцкай і Гродзенскай абласцей. Кальцавая гонка па вуліцах горада, працяглы этап у раёне Белавежскай пушчы, хуткасная гонка з раздзельным стартам і фінальны ўзгорысты этап з фінішам у цэнтры Слоніма. Каб выйграць агульны залік, гоншчыку неабходна прайсці ўсе 6 этапаў без спаду і праявіць універсальнасць. Тут спаборнічаюць мацнейшыя. Усяго ў гонцы ўдзельнічаюць каля 40 спартсменаў. Сярод іх двухразовы чэмпіён свету і трохразовы пераможца тура Беларусі Яўген Каралёк. Яго называюць адным з самых універсальных беларускіх гоншчыкаў. На трэку адчувае сябе гаспадаром у дынамічным і відовішчным скрэчы, а на шашы здольны выйграць шмадзёнку і вырваць перамогу на спрынтарскім фінішы. За плячыма Яўгена Каралька удзел у алімпійскіх гульнях у Токіа, медалі чэмпіянатаў свету і Еўропы, перамогі на чэмпіянаце Беларусі і ў самых прэстыжных міжнародных стартах па ўсёй планеце. Пры гэтым Яўген сумяшчае выступленні за нацыянальную каманду «Велаклуб Мінск» і міжнародны праект «Art Cycling Team». Велосипед полюбил еще в дошкольном возрасте 10 у 6. У дятинства на каникулах у вёсцы подобалось просто ездить гонять по лесе. Доставляло задоволение навод по грязи кататься, падать, колисти ломать велосипед, а потом ремонтовать. У той же час хлопчик займался футболом, греко-римской братьбой, киданием молота, паркуром. А потом выпадково трапил у велоспорт и загорелись овочи. У той же боротьбе шло все вельми добро, але чагосьці не хапало. А у тандеме с велосипедом одразу отчул, что это докладно его вид спорту. Дарэчы, у перыяд адпачынку ўсё роўна ездзіць па 50-70 кіламетраў. У першую чаргу гэта кайф пракаціцца з ветракам, атрымаць асалоду ад прыроды, а потым спыніцца, выпіць кубачак кавы, паразмаўляць з прыяцелямі. Прызнаваўся гоншчык журналістам, гэта дае задавальненне і энергію.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Що таке душа Полішука? Питання складане, філософське, і у звичайний час адказ знайсти складана. Але раз на два гади ёсць асаблівий день, калі і шукаць нічого не патрэбна. Просто ўсё на паверхні. На міжнародным фестывалі этнакультурных традыцій «Кліч Палесся». А паехалі знаёміцца са святам і яго праграмай. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне!
0: Геолокация.
1: Куды едем? У Гомельскую область, у Петраковский район, у агрогородок Ляскавичы. Тут, на березе Прыпяти, разгортваецца дзейства, у якім галоўнае Палесся. Яго людзі, традыцыі, абрады, песні, танцы, стравы і яго каларыт. Ось яго на клічы Палесся шмат і нават больш. І з кожным годам дадаецца і дадаецца. Тым больш часу для назапашвання дастаткова, што называецца, ёсць дзе разгарнуцца. Каб потым у поўнай красе паказаць усю сваю асаблівасць, адзначае старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван Крупко.
2: Асобенасць этого фестываля ещё в том, что он расположен здесь, на Полесье. Здесь уникальная природа. Здесь кладец национальной культуры, национальной истории, национальной аутентичности нашей. Сюда привлекает древняя Туровская земля. Здесь много расположено деревянных церквей, которые по своей уникальности достойны всемирного наследия ЮНЕСКО, занесения в этот список. Аутентичность обрядов, аутентичность ремесел, которые существуют на этой земле, все это объединяет в этот фестиваль «Зоополесье». І з кожним годом він становиться разнообразней.
1: Кліч Палесся 2026 разгорнецца на плошчы больш чым 9 гектараў. Сёлета фестываль прысвечаны тэме «Жаночы вобраз», яго слоган «Жаночы голас Палесся, спадчына, якая жыве». Гасцей чакаюць дзве канцэртныя пляцоўкі, інтэрактыўныя гістарычныя зоны, палявы кінатэатр, музейная лакацыя. Цэнтральная частка фестывалю ўключыць 13 вялікіх падворкаў, кожны прадставіць жаночыя вобразы, гістарычныя і сучасныя. А яшчэ будзе шмат нацыянальных страў з дэгустацыяй. Чакаюць таксама свята прыгажосці і грацыі палеская прыгажуня і шоу-праграма «Кавер-хор-шоу» з удзелам беларускіх і расійскіх калектываў. Увогуле, сёлета фестываль працягнецца 12 гадзін і чакаецца до 50 тысяч гледачоў, адзначае галоўны рэжысёр мерапрыемства, дырэктар Гомельскай областной филармонии Александр Бондаренко.
3: На прошлом фестивале было более 30 тысяч зрителей. Поэтому наша самая главная задача – показать нашу гордость за национальную культуру, привлечь молодежь, привлечь детей в передаче национальных традиций, в передаче национальных ремесел, которыми славятся и регионы Припятского Полесья, Полешуки и вся наша страна.
1: И на это варто поглядеть на 9-м международном фестивале этнокультурных традиций «Кліч Палесся» у шоу гэта суботу 15 жніўня. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радіо «Сталіца».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі метал-гурт Камелот прадстаўляе другі сінгл «God Like Alchemy» з альбома «Dark Asylum», які выйдзе зусім хутка 28 жніўня. Фронтмен Томі Карэві кажа, гэтая песня адлюстроўвае галоўную тэму альбома. Што, калі вам не трэба шукаць нешта, каб здабыць спакой і шчасця? Што, калі вы ўжо валодаеце сілай, неабходны для вылячэння і стварэння той рэальнасці, якую хочаце бачыць. Што калі ўсе мы чароўныя і магутныя істоты. Слухаем прэм'еру і рушым у глыбіні рок-філасофіі.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Прывітанне, рокеры, з вами Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американский метал-гурт Slipknot с Демойна вядомы сваімі жахлівымі і унікальнымі масками, якія сталі іх візітнай карткай. Але гэты імідж нарадзіўся не з жадання проста палохаць публіку. У пачатку свайго шляху ў 1995 годзе на адным з ранніх выступленняў перкусіяніст Шон Крэхан прыйшоў на рэпетыцыю ў масцы клоуна, просто каб пажартаваць і адцягнуць увагу ад музычных памылак. Аднак рэакцыя людзей аказалася настолькі моцнай і незвычайнай, што ўдзельнікі зразумелі. Маскі хаваюць іх асобы, дазваляюць цалкам ператварыцца на сцэне і перакладаюць усю ўвагу на чыстую энергію і агрэсію музыкі. З таго часу кожны ўдзельнік стварыў уласны унікальны маскарадны вобраз, які змяняецца з кожным новым альбомам. Слухаем іх выбуховы трэк «Slipknot – Duality».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Ози Осборн атрымаў вадзіцельскае пасведчанне ў сталым узросце. Адным з самых любімых аўтамабіляў князя Цемры для паўсядзённых паездак па Лос-Анджэлесе стала Audi R8. Гэты выбар быў не проста данінай модзе, а вынікам патрэбы ў тэхналагічным і надзейным суперкары. Ози валодаў мадэллю з 5-літровым рухавіком. Гэты рухавік выдаваў 420 конскіх сіл, што ў спалучэнні з фірменнай сістэмай поўнага прывада Quattro рабіла аўтамабіль вельмі стабільным і прадказальным у кіраванні. Разгон да сотні складаў 4,5 секунды, а максімальная хуткасць дасягала 300 км у гадзіну. Важнай асаблівасцю гэтага аўтамабіля для Ози была каробка перадач Airtronic, рабатызаваная механіка, якая дазваляла пераключаць перадачы пад рулявымі пялёсткамі. Для чалавека, які доўгі час не меў практыкі ваджэння, гэта была найбольш камфортная сістэма. Слухаем магутны і шалёны рок-гімн. Ози Осборн, I don't wanna stop.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко павіншаваў кіраўніцтва і народ Пакістана з Днём Незалежнасці. Беларускі лідар падкрэсліў поспехі Ісламабада ў дзяржаўным будаўніцтве і адзначыў, што далейшае развіццё гандлёва-прамысловага супрацоўніцтва цалкам адпавядае стратэгічным інтарэсам абедзвюх дзяржаў. Беларускія футбалісты завершылі выступленне ў еўракубках, пацярпеўшы няўдачу ў трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Мінская «Дынама» ў матчы ў адказу Балгары згуляла ў нічыю з партугальскай «Брагай» 0-0. Аднак па суме дзвюх сустрэч далей прайшлі сапернікі. Драматычна склаўся паядынак чэмпіёна Беларусі «МЛ Віцебска» супраць баснійскага «Бораца». Нашы футбалісты змаглі перавесці гульню ў авертайм і вырваць перамогу ў дадатковы час з лікам 2-1. Тым не менш, у серыі пасля матчавых пенальці беларусы саступілі і таксама выбылі з турніру. Двухтыднёвы Успенскі пост пачаўся ў праваслаўных вернікаў. Па строгасці ён прараўноўваецца да Вялікага посту і завершыцца 27 жніўня. Першы дзень супадае з мядовым спасам і святам крыжа Гасподняга, таму сёння ва ўсіх праваслаўных храмах праходзяць урачыстыя набажэнствы з асвячэннем мёду і вады. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, на вуліцах Маскоўскай, Маяковскага, Прытыцкага і Радыяльнай. У Магілёве датчыкі кантролю ўстаноўлены на вуліцы Сіманава і на Чавускай шашы. У Брэсце на вуліцы 28 ліпеня і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Іліча і у Гродні на Магістральнай і Паповіча. У Мінску зараз плюс 16 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 26 тепла. У абласных цэнтрах удзень у Віцебску плюс 20-22, у Гомелі, Магілёве 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы да 23 тепла без ападкаў.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что тут скажешь? Here I am. Here we are. Мы тут.
2: Oh, yes.
1: Так, як кажуть, не ведаю, може, узде где-нибудь. Так, чому не?
2: Чому не?
1: Там вітаюцца, там прыходзяць сваякі, тут кажуць. А мы тут, усім добрай раніцы. Сябры, ну што, у нас пятніца сёння прыйшла, мы яе чакалі.
2: Дачакаліся. Ну вось, пераход паступовы да асенніх, атрымліваецца, восеньскіх таких выхадных будзе ў нас. Так, у гэты раз, вось, адчуваю я ўжо.
1: Слухай.
2: Погаджаюся с тобой.
1: Можно тебе интимное питание задать? Давно не было.
2: Давай, 8.13. Аккурат, это час для наших интимных питаний.
1: У тебя уже здарилось у этого жнивня первая твоя шарлотка, тене?
2: Не, покуль.
1: Еще не.
2: Хотя яблочко назбиралось.
1: Ну, вот, бачишь. Ну, а дальше, как ты ставишься до этой шарлотки?
2: Цудовно. Цудовно ставлюся. Насышено, смачно, мягенько.
1: Сама робишь?
2: Соковито.
1: Кто-нибудь...
2: Робила. Ну, так. Умею, робила. Ну, конечно, треба, каб команда собралась, каб начистили 5 килограмм этих яблоков. Нечто не хочется самой. Хотя можно и самой, коли будет на выходных.
1: Ела и ей команда.
2: Ну, Антоновка. Кто разумеет, то и разумеет, конечно.
1: Так. Сябры, ну вот, коли есть ожидание испытать самую смачную в свете Антоновку, или вы хотите быть часткой команды, частка корабля. Так.
2: На червоную 4, коли ласка. У Дом Радио. Приносите яблоки, приносите ножи. Зробим.
1: Так, и все будет добро. Ну и, да речь, сябры, кольки, мы не ведаем, кольки вы звучайно спите, 6, 7, 8 годин, як нам это...
2: 4-4.
1: 4-4, слухайте. Тивол
2: ли я спите, так. Такое так само махчимо.
1: А лишь махчимо, наступная информация будет про вас. Что тут у нас есть? Доследование. Звычка поздно класться спать, говорить об больше высоким интеллекте. Это вы не науковцы. Вось так, сябры.
2: Ай, ну як яны гэта тлумачаць?
1: У ходзе вялікага даследавання яны выявілі, што людзі з IQ вышэй за 125 звычайна кладуцца спаць бліжэй да часа 44 ночы. А па выхадных прачынаюцца пазней за 11.00. Людзі з сярэднім IQ знаюць прыкладна ў 0.0-10 хвілін. Ось так, 0.0-1-10 хвілін. А з IQ ніжэй за 75, каля 23.41. Ось так, сябры. Навукоўцы тлумачыць гэта тым, што людзям з высокім інтэлектам прасцей пераадольваць старажытныя інстынкты і адыходзіць ад звыклага рэжыму дня.
2: Ну, што хачу сказаць. Мяркуючы па тым, што маіх лічбаў тут нават і няма, яны яшчэ ніжэй па ўсіх паказчыках, значыць, дык з маім IQ і размаўляць, тады чалавек не ўмеў. Я не могу.
1: Слухай.
2: Ну, я кладуся, значна раней. І прачынаюся, значна раней. Ну, вось такі.
1: А гэта што азначае? Што цябе вызначыць звычайнымі навуковымі стандартамі нельга, ты знаходзішся паза стандартамі.
2: А такіх людзей шмат. Ну, ты такі чалавек.
1: Ёсць.
2: Ну, можа быць, не ведаю. Гукарэжысёры нашы. Ось Оксана Хаменка, якая сёння прыйшла, наш першая прыходзіць. І што, я ведаю яе IQ. Шкаліць. Туды, уверх. Я не сумняюся абсалютна. Сябры, не бярыце да вашага IQ. Прапусціце. Спіце, колькі вы лішыце патрэбным.
1: Ну так, сябры, калі ёсць магчымасць кожную хвілінку, кожную гадзінку, яна залішні не будзе насамрэч. Ну і мы яшчэ раз нагадываем, што гэта трэба рабіць на працягу тыдня. Вось у мяне апошні час такая тэндэнцыя ёсць. Калі ёсць магчымасць полгадзінкі, гадзінку лішнюю ў дзень паспаць, я гэта раблю з такім задавальненнем, бо не атрымліваецца ні ў суботу, ні ў нядзелю, ну неяк так у апошні час, як кажуць, нагнаць гэтыя гадзіны не дасыпу. Сябры, гэта ўсё самападман. Таму, калі ёсць магчымасць на працягу тыдня, на запаш, хаця то што
2: трымайце рэжым, вось так можна сказаць. Спрабуйце.
1: Ну,
2: вось у нас рэжым ёсць. Вось мы прыйшлі і мы ведаем, што зараз хутка праз некалькі літаральна песень будзем вам расказваць пра сітуацыю на дарогах сталіцы. Потым раскажам вам у эзатэрыкуме. Сёння будзе гараскопчык, тэматычна агульны для кожнага знака задыяка. Ну і напрыканцы...
1: Пятнічны, пачакай.
2: Пятнічны, пятнічны, ведаеце, ёсць такі. Ну і напрыканцы вось гэтай гадзінкі раскажам, які сёння дзень, што можна адзначыць. Акурат за першую гадзіну разбяромся, што сёння будзем рабіць, як гэта рабіць лепш, і будзем слухаць музыку.
1: Так, сябры, ну і давайте яшчэ раз пазнаёмімся, хто сёння ў гэтай студыі сабраўся тут, для мікрафонаў, за гукарэжысёрскім пультам. Сёння Ева Пламінова, Васіль Данілаў і Аксана Хаменка, наш гукарэжысёр, яшчэ раз нагадаем, мы робім гэту раніцу для вас на працягу двух бліжэйшых гадзін у эфіры Радыё Сталіца. Хуткім часе вернемся пра пробачкі, будзем расказваць вам, а пакуль што давайте слухаць Rival, композиция Misfit.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну што, сябры, паглядзім, што ў нас сёння ў гэту пятніцу на дарогах сталіцы. Агульныя 3 балы, яны адчуваюцца натуральна. Я сёння ехаў на працу і такі, Ну, дарэчы, вось які дзень запар гэта адчуваюцца на ўручы, там, калі вось свайго казачнага леса выязджаю на гэту трасу, і вось амаль што да нацыяналкі. Не ведаю напружаны рух, а потым так неяк спакойна, павольна.
3: Усе спяшаюцца. Ну, так. У бібліятэку, магчыма. Як праехаць да бібліятэкі? Васіль, не падкажаце?
2: 8 раніцы.
3: Вось так.
2: Прама і налева. Сябры, ну і дарэчы, што ў нас тут на дарогах сталіцы? Ёсць у нас адно пазначанае ДТЗ, і там чырвоныя стрэлачкі ёсць, гэта на вуліцы Аранская. У левым радзе нават два пазначаныя ДТЗ у 8.21 і у 8.22. Не ведаю, гэта адно і тое ж ДТЗ, а можа гэта два іншых. Ну, яны вельмі-вельмі побач, і яны паміж вуліцай Магілёўскай і Валадзько, дзе гэта скрыжаванне дарог, сябры. І тут яшчэ адно такое завулачак, вы ведаеце, калі рухаецеся па гэтаму маршруце, там ёсць яшчэ такое невялічкае кальцо. Сябры, вось у тым месцы. Калі гэта частка вашага звычайнага маршрута, калі ласка, абярыце іншы маршрут, каб не стаяць там у гэтым месцы. Нічога там прыемнага не будзе. На вуліцы Ванеева таксама у нас чырвоныя стрэлачкі. Ой, слухай, даўно, мне здаецца, мы не ўзгадывалі Ванеева у нашых пробках, а сёння ёсць такая падстава, чырвоныя стрэлачкі ад Свіслачы да скрыжавання з другім веласіпедным завулкам, які сам, дарэчы, амаль што ўвесь пазначаны бардовымі стрэлачкамі. Што там здарылася, не ведаем. Можа, будзе некае тлумачэнне ў тэлеграм-канале Дзяржаўтаінспекцыі. Паглядзім, вам раскажам. Так, вуліца Даўгабродская, тут крышачку ёсць да скрыжавання з Уральскай. Чырвоныя, некалькі чырвоных стрэлачак. Ну, давайце іх пазначым, калі ўжо 3 балы ў нас агульныя. На МКАДзе, давайце паглядзім, што ў нас за гісторыя на МКАДзе. Ну, на МКАДзе ў нас, як заўсёды, да гэтых дарожных работ, тут ёсць гэтыя чырвоныя. І не толькі, слухайце, ёсць ДТЗ пазначаныя. На жаль, там, дзе ізноў 2 побач, там вось, дзе з Слабодскай вуліцы на МКАД з'язджаць, і ці з МКАДа на Слабодскую, вось у гэтым раёнчыку, там дзе вуліцы Громова, чырвоныя стрэлачкі пазначаны, і 2 ДТЗ. Адно ў левым радзе 743, другое ДТЗ у... Так, трэці рад, машына на варыцы. Всім добрай пятніцы! Ад кіроўцы такое паведамленне. Дзякуй табе!
3: Пазітыва напрыканцы, да, самае галоўнае.
2: Дзякуй, добры табе чалавек, мы далучаемся да гэтых пажаданняў. Сябры, вось, глядзіце, МКАД, у нас там гісторыя нейкая адбываецца, адкуль, нават ад матыля з вуліцы, з праспекта Дзяржынская, так што будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ну, яшчэ трэба папярэдзіць на конт нашых датчыкаў, мабільных кантроля хуткасці. Дзе яны сёння схаваліся?
3: Ну, расказваем. Ёсць такія месцы, які ў Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскім, а таксама на вуліцах Маскоўскай, Маяковскага, Прытыцкага, Радыяльны. Ну і, вядома, на тым самым МКАДзе нам вядомым. Брэст, Гомель, Гродна, Магілёў, шаноўныя кіроўцы, калі вы адтуль альбо збіраецеся туды ехаць, а калі ласка, зазірніце ў наш тэлеграм-канал, паглядзіце канкрэтныя вуліцы, праспекты, нават шаша ёсць у нас. От так. Вось, а мы што зараз рухаемся ў напрамку рэкламы?
2: Так.
3: Потым музычныя паўзы і туды дазор. Раз, два, і мы на небе.
4: Рэклама на радыё сталіцы. еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
6: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
7: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
8: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
9: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех», для каждого, для тебя!

0: што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Усім мятку! Прашу ў студыю і не толькі. Ну што, віншуем усіх з мядовым спасам.
3: А,
2: дачакаліся.
3: Так.
2: Ой, ну колькі ж ёсць. Ну, трэба тут толькі, канешне, размяжоўваць. Гэта ў нас праваслаўнае свята, а ёсць яшчэ і народныя ўяўленні. Зараз дзяўчаты сабе падэшвы будуць мазаць мёдам. Ось, гэта асобна.
3: Яшчэ раз чую.
2: Не чуеш?
3: Не.
2: Ну, каб...
3: Ну, я ж не дзяўчаты.
2: Ну, каб прыліпла там да цябе. Нешта добрае у выглядзе жаніха. Альбо, напрыклад, сёння, дарэчы, ну я не ведаю, давайце узгадваць,

0: свайго.
1: Та, ну, пажадана, канешне. Ось, альбо можа ёй прысніцца імя, нават і такое можа быць. Mm. Ну і саладзенькі мажуць вось падэшву, я такое ведаю. І атака зараз будзе ад сябровак, атака, атака, давай памажам, давай памажам. Ну, я не ведаю, я так, это просто, мне здаецца, ну, як весела, калі ёсць такі дзень, але...
0: Галоўна, каб не падслізнуцца на гэтым
1: ну,
0: мятку.
1: Ну, каб нешта іншае не прыліпла, будзем шчырыя. Так, будзе вельмі складана потым адмываць. Вось так, дзяўчаты. Ну, канешне, просто можна паесці сёння мядочку.
0: Так, дарэчы, мы з калегамі абмяркоўвалі па-за эфірам, якім чынам можна гэты мядок ўжываць.
1: І... О, дарэчы.
0: Так, так, так, адна з моіх любімых страў, ну... Можа, гэта гадоў было 20 таму, можа, крышку больш, калі я пешыню спытаў гэта. Я не ведаў нават, што ёсць такое спалучэнне, што гэта магчыма, але ж гэта так смачна. Сябры, мядок з агуркамі, са свежымі агуркамі. Гэта нешта такі суперфуд, што... Што я вам кажу? Сами паспрабуйце, так, і пераканайцеся ў маіх словах.
1: А гэта я будзе... яшчэ ведаю, вось ты маеш на увазе просто агуркі, яны парэзаныя, даволі так, вялікімі.
0: Звычайныя.
1: Зразумела. А я ведаю такі варыянт. Трэба мікра, просто вельмі тонкімі слайсамі нарэзаць агурок, так. Потым туды дадаць мак, так. Туды дадаць мёд і туды дадаць яшчэ кефір альбо йогурт такой, ну, каб было вадкая сметана. Так само салатик,
0: а
1: як, фрэш атрымліваецца.
0: Як гэта называецца? Гэта ёсць назва гэтаму нікому?
1: Ты не ведаю, намяшалі называецца. Салатик такі.
0: Салатик на мятку.
1: Вось, таму паспрабуйце. Ну, ну і просто, хто разбіраецца ў мёдзе, ну, я думаю, вам падкажуць, што ды як, ды з чым лепей. І увогуле там такое, так, там такія цікавасці ў гэтым мёдзе. А калі ёсць яшчэ прадукты, напрыклад, і о, як гэта называецца, і праполіс, так. І соты, і ўсё гэта асобна прадаецца, і вось гэты пыл, пыльца, якая таксама ёсць, таксама вельмі каштоўныя рэчы. Гэта вельмі цікава, трэба будзе як-небудзь пра гэта паразмаўляць асобна.
0: Сябры, сёння можна намазаць мёдам пятки, ну і калі яго яшчэ застанецца, пакаштаваць з гуркамі, а яшчэ дадаць сметану ці што ты казала там?
1: Йогуртик.
0: Ці йогуртик, вось, чаму не. Ну і мы лыжку року ў гэту бочку мёду сёння дададзім у нашым святочным калаўроце, таму што ў 1970 годзе нарадзіўся амерыканскі гітарыст, спявак і прадзюсер, адзін з заснавальнікаў і былы ўдзельнік альтэрнатыўнай рок-групы Third Eye Blind Кевін Кадаган. Галоўная фішка Кадагана – выкарыстоўванне незвычайных адкрытых гітарных строяў. Менавіта дзякуючы эксперыментам з нацяжэннем струн, яго рыф у такіх песнях, як «God of Wine» ці «Losing a Who Yeah», набылі сваё знакамітае, так званае аб'ёмнае званочнае гучанне. Кевін выступіў з аўтарам 10 з 14 трэкаў на культавым дэбютным альбоме «Third Eye Blind». Гэта 1997, узгадаем. Які, дарэчы, разышоўся тыражом больш за 6 мільёнаў копій. Сярод яго прац суперхіты «How It's Going To Be» і «Graduate». Сябры,
1: магчыма, мы... чулі так.
0: Магчыма. Ну, зараз мы, вядома, па нашай традыцыі «Third Eye Blind» паслухаем. А з вамі ўжо пачуемся ў наступнай гадзіне. Там у нас і пена дзённэшк назбіраецца, часу пусы чакаецца, як заўсёды Євіна фантазія. Цікава, як...
1: Будзе
0: у які бок яна разгарнецца ў пятніцу. Для тых, хто за рулём, асобная інфармацыя за рулём, так і называецца наша рубрыка «Ракавыя думачкі чакаюцца». У хуткім часе яны, дарэчы, з'явяцца яшчэ і ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ну, а на пачатку гадзіны выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Стан беларускіх грамадзян, якія пацярпелі ў аварыі ў Грузіі, ацэньваецца як стабільны. Як паведаміў пасол Беларусі ў гэтай краіне Мікалай Рагашчук, чакаецца, што ўжо сёння медыкі пачнуць выпісваць першых пацыентаў. Аварыя адбылася ў ноч на чацвер у рэгіёне Гурыя. Мікрааўтобус, у якім знаходзіліся 19 нашых суайчыннікаў, з'ехаў з дарогі. Ахвярамі трагедыі сталі 4 чалавекі, яшчэ 15, у тым ліку дзеці, атрымалі траўмы. Адзначана, што мясцовыя ўлады гатовы аператыўна дапамагчы ўсім жадаючым вернуцца дадому. Зараз сумесна са страхавымі кампаніямі вырашаецца пытанне рэпатрыяцыі целаў загінуўшых. У Беларусі стартуе грамадска-палітычны марафон «17 граняў адзінства». Праект становіцца той платформай, дзе кожны ўдзельнік можа ўнесці свой уклад ва ўмацаванне дзяржаўнасці, а рэгіянальныя ініцыятывы ператвараюцца ў агульнанацыянальны фундамент народнага адзінства. За 3 папярэднія гады праект ахапіў 51 горад Беларусі. Сёлета эстафету прымаюць яшчэ 17 населеных пунктаў, што падкрэслівае маштабнасць ініцыятывы і значнасць для рэгіёнаў. Хакейная мінская «Дынама» з перамогі стартавала на дамашнім перадсезонным турніры «Кубак Мінска», перайграўшы шанхайскіх драконаў з лікам 7-5. Гэты паядынак стаў першым для Сергея Брыліна ў якасці галоўнага трэнера сталічнага клуба. У складзе зуброў закінутымі шайбамі адзначыліся Міраслаў Міхалёў, Сергій Кузняцоў, Даніил Сатішвілі, а таксама навічкі Рэд Гарднер і Арсеній Чухраеў. На вокладцы аўтарытэтнага амерыканскага часопіса «Time» упершыню ў гісторыі з'явілася беларуска, ёю стала першая ракетка свету Арына Сабаленка. Рэдакцыя выдання назвала нашу спартсменку самай яркай тэнісісткай у свеце, звярнуўшы ўвагу на яе дзёрзкі і бескампрамісны стыль гульні. У вялікім інтэрв'ю Арына прыгадала сваё дзяцінства ў Мінску і падкрэсліла, што хоча запомніцца балельшчыкам, байцом на корце і вясёлым чалавекам па-за яго межамі. Зараз у Мінску плюс 16, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад 20 да 26 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы да 23 цяпла, без ападкаў.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Довольно часто такие спрыжки возникают. Линкин Парк, Шестром Беннинг, там ти с подарами Армстронг. Вот что обирать. Я лечу, ну, я на нас таки, что гучали там именно на вокале Шестер, НДН, композиция ведомая. Я лечу, что, ну, параўноўваць нельга. Так, гэта адзін бренд Linkin Park, там асноўныя ўдзельнікі засталіся, але ж сябры, вось даволі часта ў рок-гісторыі здавалася такое, што бренд назва застаецца, а там зусім іншыя людзі. І нават гэтых бацькоў і заставальніка ўжо няма.
2: Вось, а вось музыкантам, ну, шасціць, таму што музыканты, яны бренд свой захоўваюць і музыку сваю захоўваюць. Музыка ж застаецца, так. І ўсе ведаюць, ага, вось гэта, вось гэта.
1: Ну, а і калі слухаюць... у цябе ёсць яшчэ і правы на тваю музыку, ты іх нікому яшчэ не прадаў, то можна яшчэ і карыстацца, і выконваць.
2: І атрымліваць. І не толькі, і нічога ў гэтым дрэннага няма, калі ты творчай працай зарабляеш сабе грошы.
1: Сябры, мы спадзяемся, што вы таксама сваёй працай сёння зарабляеце сабе грошы, добры настрой, ну і ўжо падрыхтаваліся да чарговых летніх выхадных. Іх заставалася ў нас не так шмат. Шэсць летніх выхадных у нас наперадзе. Таму, сябры, не спазняйцеся. Асабліва ў гэтай гадзіне. Дачакайцеся нас пенадзёнц. У хуткім часе будзе часопусы і ў нашы ракавыя думачкі. Мы абавязкова будзем гуляць. Ну, а пакуль што, як і абяцалі, праграма «За рулём».
0: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я ж прасіла цябе, а ты...
0: Слухай, давай пазней. Я «За рулём».
1: Ось, галоўнае, сябры, не адцягваць сваю ўвагу, як гэта можна зрабіць крышачку эфіры. У нас за вакном гэты дрэвы растуць, і вавёрчка там, ой, нікі там свае справы ёсць. Я такі гляджу, думаю, добра табе, ты на волі зараз скочыш з веткі на ветку.
2: Ну, хоча быць так сама, за рулём свайго жыцця, лапкамі так, коп,
1: так,
2: трэба папярэдзіць усіх.
1: Я накірую сваім жыццём.
2: Так, яна сабе можа гэта дазволіць. Яна ж жывёлка вольная, так.
1: Ну што, для тых, хто за рулём, інфармацыя, сябры. Ну, у нас крышку сапсавалася на дворі, але ж я чуў, што ўсё ж такі завтра і ў нядзелю будзе, ну, плюс 20, ну, не...
2: Плюс 28, не пабаюся гэтай лічбы. Па Мінску перадаюць, так што будзе цёпленька.
1: Так, ну і калі вы пажадаеце выехаць, закрыць, як кажуць, сезон, кудысьці на возера ці на рэчку, ёсць у вас такі намаганні, калі ласка, рабіць, дакладней, не рабіць, а наступныя рэчы, пра якія мы вам будзем казаць.
2: Так. Ну, расказвайце.
1: Дык вось, ва Ўшацкім раёне інспектары штрафавалі вадзіцеля за паркоўку ля возера. А парушэнні ім распавялі ў каментарыях пад відэа з TikTok. Мужчына пакінуў машыну бліжэй за 30 метраў ад берага возера Мурагі каля вёскі Заазер'я, што парушыў кіроўца. Увага, па законах Беларусі арты 16.34 КАП. Нельга ездзіць і стаяць на машынах ва ўзбярэжнай паласе. Гэта ўчастак зямлі да 30 метраў ад вады. Вось, сябры, ну, на вока ці, не ведаю, рулетку там сам.
2: Возьміце, так. Памерайце, каб не трапіць потым у такія непрыемныя сітуацыі.
1: Таму што такія непрыемныя сітуацыі могуць адбыць. Штрафы для звычайнага чалавека да 450 рублёў. Для прадпрымальніка да 1125 беларускіх рублём. Ева.
2: Ой, я тут узялася за тое, што сэрцам называецца. Так.
1: Ну, а для кампаніі да 2250 рублёў. Міністэрства прыроды нагадвае галоўныя правілы адпачынку для вады. Паркоўка. Нельга пад'язджаць да вады бліжэйшым на 30 метраў. Мыйка. Катэгарычна забаронена мыць машыны, мотацыклы або трактары побач з рэкамі і азёрамі. І зямля і расліны. Нельга пасвіць жывёлу, секчы дрэвы і кусты, а таксама сыпаць угнаенні за 10 метраў ад берага. Сябры, калі ласка, вось выконвайце ўсе гэтыя правілы, і ваш адпачынак будзе прыемным. Ну а нам адпачываць часу няма, таму што ўжо з'явіліся, дарэчы, у нашым Telegram-канале «Роковые думачки» сегодня снова из салона автомобиля.
2: Мы наближаемся. Так. Можно и 3, можно и 20 метров, и 1 сантиметр. Можно, можно. Мы наближаемся.
1: До экрана телефона. Ну и, сябры, послушайте, коли ласка, там подказки есть. Наши, мы догадаетесь, сегодня незвучайно. Незвучайный коллектив будет незвучайной музычной композицией. Мы про это все будем тлумачить.
2: Все в шоку. Мягко скажем.
1: Так, так, так, так, так. Мы про это потлумачим. Коли недостатково этих подказок, так послухайте в эфир, мы вернемся про гурт и про песню, так само будет додатковая информация. Ну а покуль что Awake at Last, так послухаем с композиции Ghost, Ghost, Ghost.

0: Покрутить голову к кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, гэта чарговы калектыў, які паўплываў на гісторыю сусветнай музыкі. Яны адны з тых былі, хто ў сэнсе фінансавым, гэта не заўсёды адбывалася, не заўсёды адбываецца, на жаль, хто клапаціўся пра сваіх слухачоў у сэнсе даступнасці канцэртных выступаў.
2: О, зараз... ёсць такая праблема.
1: Так.
2: Калі людзі на апошнія прадаюць там нешта і купляюць на... самых апошніх, там, на балконах и так далее. Есть такое, Вася. Я с таким на вас утыкалася.
1: Ты была на таким концерте?
2: Не, и не могла на вас себе дозволить. Были такие моменты. Зусім была юная. Зусім. В школе я еще училась. Потом, конечно, вельми расстроивалась, что не могу.
1: Ну и добро. Слухай, я лечу, когда у тебя есть некая певная сумма грошей, так? И ты с ней можешь расстаться, ну, так, без... болю у животе, як кажуть, так?
2: Кажуть, менавіта.
1: Ну, і не только б дзесьці на 150-м раді слухаць то, што ты дома можеш паслухаць, і там глядзець, хто гэта, ці гэта тыя людзі, ці гэта не тыя.
2: Всё подмена.
1: Так.
2: Ай, шоу двайнікоў, ну што ж такое?
1: Вось.
2: Я сюды патрапіла, ну такое.
1: Так навошта тады гэта... і кажуць, атмасфера і гэтак далей. Калі ёсць магчымасць, ну, першыя 5 радоў у цябе набыць білет, паглядзець на гэтых сваіх куміраў, то тады яшчэ ладна. А так, ну...
2: ну, што
1: ж? Навошта гэта складанасць?
2: Альбо ось трэба браць прыклад.
1: А ці трэба... Так. Ёсць, маеш рацыю пра гэта казаць, сябры. Гэты калектыў на працягу ўсёй кар'еры трымаў кошт білетаў на свае канцэрты ў раёне $5. Ярусалим. Усяго. Ось гэта я разумею.
2: Ну.
1: Разумею інды-музыка, так? Каб выступленні заставаліся даступнымі для ўсіх. Група амаль не прадавала футболкі і сувенірную прадукцію, лічыла абсурдным ператвараць фанатаў у хадзячыя рэкламныя шчыты. Яны такія тру, сапраўдныя тру музыканты былі. Яны казалі, толькі чыстая творчасць.
2: А творчасть маешь, дзеля творчасці. І
1: творчасть
2: такое
1: дзеля творчасці. Так. Ну, грошы патрэбныя былі, там, некі інструменты набыць, можа, вопратку, там, паесці.
2: Ну, запіс
1: там, ну,
2: продакшн,
1: так.
2: Продакшн, то ўсё так само цікава. Вось,
1: але ж гэта музыка для іх была не бізнес, а, вось, як ты кажаш, творчасць дзеля творчасці. Сябры, хто гэта такія? Магчыма, у вас ёсць варыянтікі. Калі вы здагадаліся, напішыце ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказачкай ці на наш асабісты нумар.
2: Нумарок для тых, хто саромецца, ну, па нейкіх прычынах пісаць на, для ўсіх, так? А весёлыя твары могуць прачытаць у асабістых вашыя паведамленні ў тэлеграм 996-7002 і код 33. Гэта наш нумарок. Зараз я паглыбляюся з аквалангам у пену дзён, вытаскую, так, і мы будзем з вамі абмяркоўваць, што назбіралася, дакладна, цікавага шмат. Паслухаем музыку і хутка вернемся.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Вельмі важна ў жыцці выкарыстоўваць свае таленты правільна. Ды ўвогуле судоўна, калі яны ў вас ёсць.
3: Залатыя словы.
2: Так, альбо калі вы можаце знайсці таго, хто гэта зробіць выдатна, таму што ў яго ёсць да гэтага талент. І ўсё чаму?
3: Наогул, ты ведаеш, што на ўсходзе ёсць такая прымаўка: таленты ёсць ва ўсіх, кроме адной істоты.
2: На гэта.
3: Я не ведаю, чаму.
2: Так.
3: У самкі багамола.
2: Ну, трэба тут, канешне, тлумачэнне нейкае.
3: Да, я не ведаю, чаму менавіта так. Ну.
2: Так, ну яна ў гэтай гісторыі, якую я хачу вам расказаць, дакладна не фігуруе. Тады мы можам выдыхнуць, потым удакладнім, і калі што, вам яшчэ разочак раскажам. А тут справа якая? Кінанавінкі. Мы з вамі размаўлялі і папярэдні тыдзень, і гэты тыдзень таксама. Хто пра Адысею, хто пра вяртанне героя. Чалавек-паук таксама выйшаў, пабіў рэкорд. Вось, і тут навіна такая цікавая. Справа ў тым, што кінатэатру ў Канадзе прыйшлося павесіць намаляваны ад рукі постэр. Вось да гэтага фільма «Чалавек-паук. Новы дзень».
3: Чакайце, 2026 год на календары.
2: Так, Канада. Так, угу. І вось такія справы там адбываюцца. А ўсё чаму? Таму што за праблем з дастаўкай ім не прывезлі вось ніводнай арыгінальнай афішы да гэтага фільма, і таму кіраўніцтва папрасіла супрацоўнікаў кінатэатра намаляваць постэр самастойна ад рукі. І яго шэдэўры вось былі вывешаны замест арыгінала. Я іх бачыла. Ну, таленавіта. Ну, канешне, таленавіта. А паспрабуйце яшчэ зрабіць такіх шмат копій. Ну, каб яны яшчэ былі падобныя адна на адну. Ну, гэта неверагодны ўзровень майстэрства. High level.
3: Так, ведаеш, з цягам часу гэта стане, ну, прадметам мастацтва, так, і праз там 50, можа, 100 гадоў гэта можна будзе прадаць за вялікія грошы. Вядома,
2: можна будзе. Да і проста прыемна, а як прыемна чалавеку, які гэта зрабіў. Там ад рукі чорна-белая, я так разумею, ці чорная ручка, ці маркер, намалявана шмат такіх вось на фармаце А4 чалавекаў-павукоў, які паскаюць паўцінку. Ну, таленавіта.
3: Ну, все равно, слухай, даволі цікава. Ось прэм'ера гэтай чарговай часткі, вядомай франшызы, постэры, гэтыя не прывезлі. Ну, там пераблытані. Так, і тут такое кіраўніцтва. Што рабіць? Так, ты, вось ты будзеш маляваць на табе алоўк ці ручку і малюй.
2: Цябе выбралі. Ну, памятайте, ну, канешне, галоўнае выйсці з праблемы, ну, вось неяк вынаходліва вырашаць праблемы па жыцці. Так цудоўна ўвогуле, калі ёсць такое прыстасаванне да жыцця, ну, вельмі дапамагае.
3: Сябры, мы спадзяёмся, што нашы парады дапамагаюць вам не заблытацца ў гэтым паўцінні жыцця, асабліва ў пятніцу.
2: Калі заблыталіся, вазьміце ножніцы, тюк, і ўсё будзе ў вас добра.
3: Так экстрэмальна. Ну, добры, сябры, не заблытайцеся, дарэчы, яшчэ ў падказачках у нашых ракавых думках, каб у вас гэта не здарылася, у хуткім часе дачакайцеся пра музычную кампазіцыю. Будзем вам агучваць яшчэ інфармацыю. Ну, дарэчы, вы можаце паглядзець падказкі ў любы зручны момант. Таксама нагадаем у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Сябры, увага про музычную композицию. Подказочка, яна незвычайная. Чаму зараз будем тлумачыць? Ну и на вогу, калі вы только что до нас долучились, а гэта гульня «Роковые думки», у якіх вы можете прымаць удзел, зазірнувшы телеграм-канал «Радио Сталіцы». Там ёсць кружочак с подказкой, там пакідайце свои отказы. Крышачку пазней мы назовем яшчэ і наш асабісты номер, куды так само можна отказы свои варіанцікі отправляць. Ну а калі подказочек у кружочку недостаткова, слухайте уважливо, тут про песню у нас будем. Махчыма, вы здагадайтеся. И у якасці пераможцы в хуткім часе в эту пятницу послухайте композицию. Еще можно сябрам рассказать, можно зрабіць скриншот, так, можно записать себе. Ну, рабіце себе свято. У пятницу чаму гэта не рабіць для себе. Дык вось, про музычную композицию. Яна починается не с перагруженных гитар, а с прухкага басавага рыфа і дакладных ударных. Гітара маўчыць першыя секунды, ствараючы адчуванне сціснутай спружыны. Песні вядомая рэзкім, акцэнтаваным сыходам у цішыню на 22 секунды. Сябры, сёння гэты будзе акцэнтам, колькі мы 5 секунд цішыні, 22 секунды вось гэтага рытму басовага, пра які мы вам казалі, там гітарка крышачку будзе. І на 22 секунды, сябры, такі рэзкія
1: Затишша
0: на 5 секунд. Ну і гэта ўсё імгненна прыцягвае ўвагу і ўзмацняе дынаміку. Вы гэта ўсё самі адчуеце, магчыма, ведаеце гэта калектыву, згадаеце яго. Ну і накалі ласка, напішыце, хто гэтыя хлопцы, што гэта за музычная композиция.
1: Это у наш телеграм-канал, коли что. И про номерок мы обещали, так нагадаем, 996-7002 и код 33. Вось там и заставайтесь, бо зараз будем гулять у часопуса «Хутка».

0: часопісаў трэба толькі вось выбраць. Ці ён патрапіў у зачыненую сітуацыю па задарожніку і ўсю ноч сігналіў, альбо ён кіруе, яго прафесія такая, ён кіруе паравозікам у дзіцячым цэнтры, пры гэтым яшчэ ездзіць на ровары. Ехалі медведзі на велосипеде.
1: Так, так, так, так.
0: То про то.
1: І першы і другі варыянт, яны могуць быць сапраўднымі. Паравозік, якім кіруе медведзь на ровары, дзіцячы паравозік, так? Але ж, ведаеш, я выберу сёння першы варыянт, што забраўшыся не зачынены задарожнік, медведзь сіганул усю ноч. Чаму? Таму што я назіраў такую гісторыю, але ж гэта быў не медведзь, гэта была котка мая, вось, калі ў двары. Угу. Я там... не зачыняю дзверы ці багажніку аўто, дзе яе шукаць у салоне. Гэта 100%. Колькі ўжо разоў такое было, гляджу, сядзіць пасажырка і чакае, пакуль яе куды-нібудзь
0: падкіну. Да, так. Зоо, крамы, падкіньце.
1: Ну, а я яе такі падкідаю ў двор, кажу, ўсё.
0: Пайшла, паляцела, так, паляцела.
1: Не ўсё, не сёння, не ў гэты раз.
0: Заснавана на рэальных падзеях.
1: Так, першы галовок, забраўшыся ў не зачыненай пазадарожнік, мядзвець сігналі ўсю ноч. Всё.
0: Вось так. А запытаемся ў Аксаны. Даўно не гуляла з намі Аксана у ракавой думкі. Адзін пока.
1: Першы варіант
0: падтрымлівае
1: так
0: Васю, падтрымлівае. А ось Віктор. Віктор, добрай раніцы. Ён піша нам добрай раніцы сталіцы і двоечку дасылае вось. А галасуе за другі варыянт. Пра мядзведзя на ровары. Таму што ён ведае, як ехалі мядзведзі там, так, на велосипеде. Вось я падтрымліваю таксама Віктора. Ой, ну ладно,
1: але
0: давайте.
1: Але ж ты не пераможцы. Хто сёння пераможцы ў гэту п'ятніцу? Ну,
0: ну ось правильно ты сказаў, але... Але пераможцы першы варыянт. Вось так, ну, першы пераможны.
1: Студыя сёння перамагла.
0: Ах, вось так, студыя перайграла. Але не знішчыла. Мы з Віктарам будзем працягваць з усімі іншымі слухачамі. Крацей, хто выбраў першы, віншуем. Мы у панядзелак вернемся. З часопсамі будзем працягваць гуляць, а там сапраўды мядзведзік выпадкова патрапіў па задарожнік. Яго там зачыніла сістэма ўнутраная, і ён увесь... увесь дзень, усю ноч, ён быў вымушаны вось выпадкова лапкамі сваімі бібіп, ну потым яго знайшлі, выратавалі і гэтак далей. Вось.
1: Гэта стрэс для яго быў.
0: Гісторыя якая? Зачыняем дзверы.
1: Так.
0: Ні катоў, ні мядзведзікаў не пускаем у аўта. А мядзведзі на ровары гэта жыццё. Просто я, ну так ладна ёсць, просто пакуль у навінны загаловак яшчэ не патрапіла.
1: Ну, магчыма, ўсё наперадзе. Сябры, ну і першым зачыніць ранішнія дзверы студыі Радыя Сталіца для нашых вясёлых твараў да наступнага тыдня. Ёсць у нас яшчэ адна справа. Гэта правільны адказ на ракавыя думачкі. Сёння вы малацы, здагадаліся, даволі складаная. Складаная сёння была кампазіцыя і каманда. Не так часта іх можна пачуць зараз, але ж у свой час яны не доўгі час, але ж вельмі яскрава зрабілі гэты свет яшчэ больш музычным. Каманда Фугазі называецца, а кампазіцыя Waiting Room. Ну і вы дачакайцеся, Дарэчы, мы вам нагадуем, гэта было ў падказачкі, што акцэнтаваны сыходу ў цішыню на 22 секундзе гэтай кампазіцыі будзе. Там мы падлічылі 5 секундачак цішыні і потым зноў гэтыя хлопцы ўварвуцца ў наш эфір. Ну, а мы ўсім жадаем добрых, прыемных выхадных і ўварвемся ўжо ў эфір у раніцу ў панядзелак. Всё, пакуль.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

дабірайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: дзе калі што ведаю я Аляна Давыдова з вамі падзялюся прывітанне. Містыка, музыка, гісторыя. З 21 па 23 жніўня пройдзе маштабны рэспубліканскі фестываль «Выцінанка-выбіванка. Жорны кот. Навагрудка». Ён ва ўнікальных гістарычных дэкарацыях абяцае гасцям святочную атмасферу і незабыўныя эмоцыі, а галоўная падзея «Навагрудская містэрыя» адбудзецца 22 жніўня. Адным з самых яркіх акордаў вечара стане выступленне легендарнага гурта «Агата Крісці». Рэгіянальны фестываль народнай творчасці, народных промыслаў і рамёстваў «Дрыбінскія таршкі» гэтымі днямі у 15 раз збірае гасцей і ўдзельнікаў у праграме юбілейных таршкоў, выставы, народных майстроў, рамесныя майстар-класы, тэатралізаваныя паказы, канцэрты, конкурсы, воднае і вогненае шоу, святочны феерверк і дыскатэка. Тигры, акрабаты на вярблюдах, канатаходцы ў Белдзяржцырку чакае праграма «Фіеста». Гэта музыка лета, яркія касцюмы, атмасфера бесклапотнага адпачынку, дзе дарослыя зноў становяцца дзецьмі, а дзеці вераць у цуды, адзначае дырэктар Белдзяржцырка Уладзімір Шабан.
1: «Фіеста» – перевод з італьянскага «празнік», да? Празнік, который, в общем-то, решили подарить нашему беларускаму зрителю. Итальянский, как бы, да, основа как бы есть, да, потому что тигры итальянские, второе отделение полностью посвящено именно дрессуре, но у нас приехали артисты с буквально всех континентов. Латинская Америка, где представлены бразильцы, аргентинцы, колумбийцы. Кстати, колумбиец будет клоун, и я вот говорю, как же все-таки клоун сработает на нашу публику? Мне говорят, будет прекрасное у него выступление.
0: У нацыянальнай бібліятэцы ладзіцца выстава «Маляваная душа», прысвечаная ўнікальнаму беларускаму аўтару наіўнага мастацтва Алёне Кіш і прымеркаваная да 130-годдзя з дня яе нараджэння. Праект раскрывае феномен маляванкі, а таксама паказвае, як почырк аўтара і традыцыю стварэння маляванак пераасэнсоўваюць сучасныя творцы. Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
2: Культ поход на радио «Столица». Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полудень, студы с выпуском новин у Владимир Казаков. Прапрацаваць пытанне выдзялення дадатковых зямель паспяховым фермерам даручыў сёння прэзідэнт падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён. Пры наведванні перадавой прыватнай гаспадаркі кіраўнік Міхаэл Шруб заявіў, што прадпрыемства мае патрэбу ў новых угоддзях для развіцця вытворчасці. Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу вывучыць гэтую магчымасць за кошт праблемных суседніх сельгасарганізацый. Пры гэтым прэзідэнт пазначыў жорсткую мову. Галоўным крытэрыем застаецца канкрэтны вынік. 4 медалі заваявалі беларускія школьнікі на 37-й міжнароднай алімпіядзе па інфарматыцы ў Ташкенце. Узнагароду вышэйшай пробы камандзе прынёс 10-класнік гомельскай 8-й школы Кірыл Кардаш. Серэбраны медаль заваяваў выхаванец ліцэя імя Дзяржынскага БДУ Фёдар Сашко. Бронзавымі скарбонку папоўнілі гамельчані Міхаэл Брэль і Геннадзь Марцінкевіч. Сёлета ў прэстыжным форуме бяруць удзел больш за 370 прадстаўнікоў з 97 адной краіны. На свету. Лепшага вадалаза вызначылі ў цэнтральным рэгіёне на конкурсе прафесійнага майстэрства «Майстар Мінскай вобласці 2026». Спаборніцтвы прайшлі на Вілейскай ратавальнай станцыі. Па ініцыятыве Беларускага прафсаюза работнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі і таварыства «Асвод». Ратавальнае нагаборства ўключала плаванне з перашкодамі, заплывы ў ластах, падачу круга і буксіроўку манекена. Па выніках 7-гадзіннай барацьбы першае і другое месцы заваявалі прадстаўнікі Барысаўскай ратавальнай станцыі Яўген Невяроўскі і Дмітрий Цапко. Трэці вынік паказаў Павел Вансовіч з Мядзіла. Новая трохметровая скульптура зубра з'явілася на мяжы Брэсцкай і Мінскай абласцей. Як паведаміў старшыня Ляхавіцкага раённага савета дэпутатаў Юрый Чаранкевіч, металічны волат усталяваны на трасе Р-43 ў раёне вёскі Клецк для абазначэння ўезду ў Брэсцкі рэгіён. Фігура выканана з металаканструкцый у той жа каляровай гамі, што і знакаміты зубр на трасе М-1. Зараз камунальныя службы займаюцца добраўпарадкаваннем новай лакацыі. Там зробяць з'езд і побудуюць невялікую паркоўку. Мінску зараз плюс 20 паданых белгідраметаў. У другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 26 тепла. У абласных цэнтрах у Віцебску 20-22, у Гомелі і Магілёве 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы да 23 тепла без ападкаў.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне вам усім, дарагія нашы слухачы. Як заўсёды апоўдні, эфір радыё Сталіца працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Аксана Хаменка. Сёння пятніца, дзень, які для адных праходзіць вельмі хутка, бо яны ў прачуванні надыходзячых выхадных, ну а для іншых наадварот, цягнецца неймаверна доўга. Па той же самай прычыне, што хочацца, каб хутчэй пачаўся адпачынак. Ну а мы будзем забаўляць вас у бліжэйшыя 2 гадзінкі, і час праляціць хутка, незаўважна, цікава і весела, таму што будзе шмат рок-музыкі, як заўсёды, і цікавай інфармацыі. Сёння мядовы спас, гэта свята, адкрывае чараду жнівеньскіх спасаў, а мёд вельмі смачны і карысны прадукт. Ну, вы гэта ведаеце, напэўна, прама я пераканана ў гэтым, і мы будзем гаварыць аб тым, хто ж з рок-музыкантаў валодае пасекай і займаецца пчоламі, і будзем высвятляць, які ўплыў пчалярства аказвае на здароўе і творчасць рокераў. Далучайцеся, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале Радыё Сталіца. Далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння будзем гаварыць пра мёд, пра гэты карысны прадукт і пра рок-музыкантаў, якія валодаюць пасекай, займаюцца пчоламі, ну і як пчалярства аказвае які ўплыў на здароўе і творчасць рок-выканаўцаў. Калі ведаеце некія цікавыя гісторыі на гэтую тэму, дзяліцеся, калі ласка, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там у нас зараз пачынаецца галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. А, дарэчы, самі рок-факты у нас сёння будуць такія. Першы. Самы вядомы пчаляр Джеймс Хэтфілд. Другі – Флі, падтрымальнік біяразнастайнасці. Трэці рок-факт – мядовая дабрачыннасць Стыва Вая. Чацвёрты – падатковыя льготы Джона Бон Джові. І пяты рок-факт будзе пра сакрэты здароўя Стынга. Вось многія вядомыя рок-музыканты знаходзяць аддушыну ў пчалярстве, выкарыстоўваюць догляд вулеляў як спосаб барацьбы са стрэсам і дапамогі прыродзе. Ну, нішто чалавечае іх не абмінае, так бы мовіць, рок-выканаўцаў знакамітых. І таму многія абіраюць як сціхобі такое незвычайны такі занятак, як пчалярства. Ведаеце вы, якія ў нас рок-факты, галасаванне пачынаецца, кароткая анатацыя ёсць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», ну і, канешне, слухайце эфір, таму што мы будзем падрабязненька ўсе гісторыі расказваць. І вось самае першае пра самага вядомага пчаляра-рокера Джеймса Хэтфілда. Гэта фронтмен гурта «Металіка», ён, напэўна, самы вядомы пчаляр у асяроддзі рокераў. Ён трымае вуллі на сваім ранчо ў штаце Каларада і збірае да 500 фунтаў, а гэта каля 225 кілаграмаў мёду за сезон. Музыкант пачаў разводзіць пчол яшчэ ў 2012 годзе як хобі, каб супакойваць нервы і здымаць трывожнасць перад цяжкімі і доўгімі гастрольнымі турамі. Дзеці яго дапамагаюць разліваць мёд па слоічках, якія Хэтфілд потым прадае або ахвяруе на дабрачыннасць. За фірменны слоічак мёду знакамітага рок-выканаўцы давалі звыш $3000 за штуку. Ну, канешне, не абыходзіцца гэтае хобі без кур'ёзаў. Аднойчы музыкант распавядаў, як аглядаў вуллі і не надзеў спецыяльныя высокія чаравікі, у выніку чаго атрымаў каля 20 пчаліных укусаў у адкрытую шчыкалатку, а пасля гэтага быў вымушаны ратаваць нагу ў вядры з лёдам.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння мы з вами гаворым пра рок-музыкантаў, якія валодаюць пасекай, займаюцца пчоламі ўвогуле, што яны робяць з гэтым самым карысным і смачным прадуктам. І вось у нас наступная гісторыя. Флі, знакаміты бас-гітарыст гурта Red Hot Chili Peppers, таксама пчаляр. Ён развёў у сваім двары тры вялікія вуллі, дзе жывуць звыш 200 тысяч пчол. Музыкант захапіўся гэтым хобі ў 2015 годзе з-за навін аб масавай гібелі меданосных пчол і скарачэнні іх папуляцыі. Басіст сваё хобі ласкава называе пчолы флі, ён адкрыта прызнаецца ў глыбокай прыхільнасці да гэтых кузурак і часта дзеліцца ў сацыяльных сетках фатаграфіямі ў ахоўным касцюме пчаляра. Ну і называе вулей такім узрушаючым і гарманічным суперарганізмам. Вось так, не проста разводзяць пчол рок-выканаўцы, але яшчэ са сабой блівымі адносінамі ўсё гэта робяць, даглядаюць пчол і збіраюць ураджай, мёд непасрэдна. Нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне, мы абіраем сёння самы цікавы факт пра рокераў-пчаляроў.

0: огонек на радио столица.
1: Сябры, голосование идзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, і мы высвятляем, хто з рок-музыкантаў валодае пасекай і займаецца пчоламі. Стыў Вай, легендарны гітарыст-віртуоз, які іграў з Френкам Заппай, шмат гадоў захапляецца пчалярствам і трымае вуллі на сваім участку ў Лос-Анджэлесе. Хобі дапамагае яму адпачываць ад музыкі і гастрольнай мітусні. Ну і, дарэчы, цікавасць музыканта да гэтай справы зарадзілася з жадання дапамагчы сваю жонцы, каб садам займацца, вось каб пчолы апылялі расліны. Ну, падгледзелі гэтую ідэю яны некалі ў сваіх суседзяў, калі раней жылі на галівудскіх пагорках, а пасля пераезду на сваю іншую там зямлю, у свой іншы маёнтак, вырашылі завесці ўласныя вуллі. Музыкант вывучаў матэрыялы ў інтэрнэце, звярнуўся па параду да мясцовага пчаляра, ну і пасля пасяліў сябе першы рой. На піку захаплення ў Вая было до 7 пчаліных калоній. Ён самастойна збірае рамкі, будуе вуллі, сочыць за здароўем пчаліных сем'яў, а свой мядовы ўраджай музыкант называе Fire Garden Honey у гонар свайго знакамітага альбома Fire Garden, дзе ў некаторых трэках можна пачуць нават рэальнае гудзенне пчол. Стыў не прадае мёд, а дорыць яго сябрам ці выстаўляе на аукцыёны, а сабраныя сродкі адпраўляе ва ўласны дабрачынны фонд, які, дарэчы, падтрымлівае школьныя музычныя бібліятэкі. На гэтым першая частка нашай праграмы «Ну і дзянёк» будзе завяршацца, але не губляйцеся, не пераключайцеся, заставайцеся па-ранейшаму на хвалі радыё «Сталіца», таму што можна пацікавіцца галасаваннем, зайсці ў тэлеграм-канал, там не толькі галасаванне ідзе, там яшчэ ёсць шмат цікавага, будзьце разам з намі. Ну, канешне, далучайцеся, абірайце самы цікавы факт пра рокераў-пчаляроў.
0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Перасягнуць рэкордныя паказчыкі леташняга збору ўраджаю збожжа паставіў задачу аграрыям прэзідэнт. Гэты арыенцір Александр Лукашэнка агучыў сёння падчас рабочай паездкі ў Жыткавіцкі раён. Заслухаўшы даклад аб ходзе жніва ў паўднёвым рэгіёне, дзе ўжо ўбрана 95% плошчаў, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што мінулы год быў выдатным, але цяпер важна прырастаць да гэтага бар'ера. Паводле аператыўных звестак, агульны намалот у краіне ўжо дасягнуў 7,5 мільёнаў тонн. Стварэнне гнуткіх умоў у дзіцячых садках, запуск школы педагогаў і развіццё інклюзіўнай адукацыі стануць прыярытэтамі на новы навучальны год. Аб гэтым на нарадзе паведаміў міністр Андрэй Ванец. Ён падкрэсліў, што плануецца пашырыць сетку ясляў для дзяцей да 2 гадоў і групы кароткачасовага знаходжання. Што тычыцца сярэдняй школы, то на базе акадэміі нацыянальнай адукацыі адкрыецца школа для настаўнікаў-прадметнікаў. Таксама стартуе пілотны праект для васьмікласнікаў па паглыбленым вывучэнні матэматыкі, фізікі, хіміі і біялогіі. Асобная ўвага на інклюзію. Будзе павялічана колькасць інтэграваных класаў і пашыраць функцыянал цэнтраў карэкцыйнага развіцця. Дзяржаўтаінспекцыя сённяшняга дня ўзмацняе кантроль на дарогах Мінскай і Магілёўскай абласцей. Каментарый начальніка спецпадраздзялення «Страла» Сергія Бандарынкі.
2: Госавтоинспекция активно продолжает работу по профилактике, а также выявлению и пресечению грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств. При этом с учетом сезонности особое внимание отводится мотоциклистам. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД, в составе которой включены мотопатрули, предвыходные и выходные дни направлены для отработки аварийно-опасных районов Минской и Могилевской областей. Наряды ДПС нацелены на усиленный контроль как на автодорогах, так и в населенных пунктах. Сотрудники ГАИ ориентированы на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников. Напоминаю также, что до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые авто- и мотолюбители, призываем к строгому соблюдению правил дорожного движения. Каждому грубому нарушению будет дана самая принципиальная оценка.
1: У Мінску зараз плюс 20 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра ад 5 до 15, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 23-25, у Гомелі Магілёве 25-27, у Гродні 27-29, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы пераважна 12-14, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады зноў павітацца з вамі, дарагі нашы слухачы. Спадзяюся, ваша колькасць павялічылася істотна. Нагадаю, сёння мы гаворым пра мёд, і хто з рок-музыкантаў валодае пасекай, займаецца пчоламі, увогуле, як пчалярства ўплывае на здароўе і творчасць рок-выканаўцаў. Галасаванне ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца ў нас ідзе, далучайцеся да яго. Ну, а пакуль што прапаную яшчэ паслухаць добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Цэлую ноч жыхары аднаго з гарадоў штата Каларада чулі аўтамабільныя сігналы і гадалі. Хто ж з іх суседзяў звар'яцеў? Ну, вырашылася ўсё на наступную раніцу. Аказалася, што ў салон незачыненага пазадарожніка забраўся мядзведзь і выпадкова апынуўся ў пасцы ўнутры. Звер, які кідаўся па салоне, раз-пораз націскаў на клаксон. Ну, і хоць гэта выходзіла ненаўмысна, ўсё выглядала як камічная мядзвежая істэрыка. Зрэшты, ўладальніку транспартнага сродку цяпер не да смеху. Калі мішку выпусцілі з машыны, высветлілася, што салон цалкам разгромлены. Відавочца сфатаграфаваў маладую незнаёмку і падзяліўся атрыманым здымкам у інтэрнэце. Справа ў тым, што яна была апранута ў модныя цяпер рваныя джынсы, якія гатовы былі згуляць з ёй злы жарт. На фота бачна, што дзяўчына паклала тэлефон у заднюю кішэню, якая таксама была рваная, як і задумана, па дызайне. Ну і гаджэт з яе амаль што выпаў з гэтай кішэні. Сітуацыя насмяшыла карыстальнікаў сацыяльных сетак. Некаторыя іранічна заўважылі, што ў такую кішэню можна ўпіхнуць што заўгодна і ў любой колькасці. Мужчына прыйшоў набыць абед і сок, але на касе адбыўся матэматычны квест. Чалавек узяў тавары і адправіўся на касу разлічвацца. Але касірка ніяк не магла правільна скласці кошт пакупак. Яна некалькі разоў пералічвала суму. Нават узяла калькулятар, аднак вынік чамусьці кожны раз атрымліваўся больш, чым патрэбна. Урэшце, звычайная купля ператварылася ў сапраўдны паядынак з арыфметыкай. Усё скончылася добра, пакупнік самастойна аплаціў тавары па асобку, згодна з цэннікамі. І апошняя блогерка з Кітая атрымала папулярнасць дзякуючы гіперрэалістычнаму вобразу робата. Яна з'яўляецца на публіцы ў металічным касцюме і з незвычайнымі лінзамі і стылізаваным парыком, з-за чаго прахожыя спыняюцца і спрабуюць зразумець, хто ж перад імі – робат або сапраўдны чалавек. Рэакцыя людзей непадробная – ад усмешкі да моцнага здзіўлення.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, але давайте ўзгадаем тыя гісторыі, якія раней агучвала я. Мы даведаліся, што Джеймс Хэтфілд захапіўся пчалярствам, гэтым самым хобі, дзеля таго, каб здымаць трывожнасць перад цяжкімі доўгімі гастролямі, ну і супакойваць нервы. Флі, ён захапіўся пчалярствам з-за навін аб масавай гібелі меданосных пчол і скарачэнні іх папуляцыі. І вы рашыў такім чынам падтрымліваць біяразнастайнасць. Стыў Вай, ён вырашыў разводзіць пчол дзеля таго, каб падтрымаць жонку, а ў прыватнасці, каб сад яго жонкі выдатна апыляўся. Ну і зараз будзе ў нас наступная гісторыя. Джон Бон Джові на сваім былым маёнтку ў Мідлтауне, штат Нью-Джерсі, трымаў вуллі з меданоснымі пчоламі. Але ёсць меркаванне, што рабіў ён гэта не столькі з-за атрымання мёду, колькі з-за падатковых ільгот. Справа ў тым, што музыкант аформіў частку свайго дарагога ўчастка як сельскагаспадарчае ўгоддзе і завёў вуллі. Ну, сельскагаспадарчае ўгоддзе, дзе займаюцца пчалярствам непасрэдна. Гэта дазволіла Бон Джові плаціць мінімальны зямельны падатак, таму што лічылася, што ён афіцыйна вядзе сельскагаспадарчую дзейнасць і разводзіць меданосных пчол. А адпаведны закон штата зніжаў падаткі для фермераў і пчаляроў. Атрыманы з пасекі мёд музыкант выкарыстоўваў у асабістых мэтах і перадаваў у дабрачынны рэстаран свой непасрэдна. А ў 2021 годзе Джон Бон Джові наогул прадаў гэты маёнтак.
0: Ну і дзянёк на радыё

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем подводить выник. Час наближается программы нашей до завершения, але пятерка топ-рок-фактов. У нас было голосование, и, до речи, говорили мы про мед, про рок-музыкантов, які володаюць пасекой, займаюцца пчолами, ну и як выкарыстоўваюць яны гэты самый продукт. Хтосьці сам ужывае, хтосьці на аукцыёны дабрачынныя выставляе, хтосьці сябрам раздае, ну хтосьці вось у свой асабісты рэстаран накіроўваў я гэты прадукт. Сябры, мы даведаліся з вамі пра Джеймса Хэтфілда, Флі, Стыва Вая, Джона Бон Джові і Стынга, якія вось такія, такое хобі ў іх, як пчаляры, развядзенне пчол. І што атрымалася? На гэты момант найбольшую колькасць вашых галасоў набірае самы першы рок-факт. Гэта самы вядомы пчаляр Джеймс Хэтфілд, фронтмен гурта «Металіка». Вось непасрэдна ён пачаў займацца развядзеннем вулляў, каб супакойваць нервы і здымаць трывожнасць перад цяжкімі доўгімі гастрольнымі турамі. Ну што ж, напэўна, гісторыя пра тое, як Джеймса Хэтфілда пакусалі пчолы, 20 пчаліных укусаў у шчыкалатку, і потым трымаў невядома колькі часу нагу ў вядры з лёдам, вас уразіла настолькі, што гэты рок-факт на гэты момант атрымаў найбольшую колькасць галасоў. Дзякую ўсім, хто гэтыя 2 гадзінкі цікава і весела бавіў час разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Усім жадаем добра дня, выдатнага настрою, прыемных выходных, ну і, канешне, правесці іх разам з радыё «Сталіца». Пачуемся, пакуль.
0: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» ў праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Аўтамабілі і байкі рок-зорак. Легенды дарог і свабода ў кожным абароце рухавіка. Едзем разам на рок-колах. Панядзелак, серада і пятніца. У 7:50 і 20:20.
1: Радіо «Сталіца.бай».

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Адкрыты чэмпіянат Беларусі ў шматдзённай гонцы на шашы праходзіць па 15 жніўня на тэрыторыі Брэсцкай і Гродзенскай абласцей. Кальцавая гонка па вуліцах горада, працяглы этап у раёне Белавежскай пушчы, хуткасная гонка з раздзельным стартам і фінальны ўзгорысты этап з фінішам у цэнтры Слоніма. Каб выйграць агульны залік, гоншчыку неабходна прайсці ўсе 6 этапаў без спаду і праявіць універсальнасць. Тут спаборнічаюць мацнейшыя. Усяго ў гонцы ўдзельнічаюць каля 40 спартсменаў. Сярод іх двухразовы чэмпіён свету і трохразовы пераможца тура Беларусі Яўген Каралёк. Яго называюць адным з самых універсальных беларускіх гоншчыкаў. На трэку адчувае сябе гаспадаром у дынамічным і відовішчным скрэчы, а на шашы здольны выйграць шмадзёнку і вырваць перамогу на спрынтарскім фінішы. За плячыма Яўгена Каралька удзел у алімпійскіх гульнях у Токіа, медалі чэмпіянатаў свету і Еўропы, перамогі на чэмпіянаце Беларусі і ў самых прэстыжных міжнародных стартах па ўсёй планеце. Пры гэтым Яўген сумяшчае выступленні за нацыянальную каманду «Велаклуб Мінск» і міжнародны праект «Art Cycling Team». Велосипед полюбил еще в дошкольном возрасте 10 у 6. В дятинстве на каникулах у вёсцы подобалось просто ездить гонять по лесе. Доставляло задоволение навод по грязи кататься, падать, колисти ломать велосипед, а потом ремонтовать. В той же час хлопчик займался футболом, греко-римской братьбой, киданием молота, паркуром. А потом выпадково трапил у велоспорт и загорелись овочи. В той же боротьбе и шло все вельми добро, але чагосьці не хапало. А у тандеме с велосипедом одразу отчув, что это докладно его вид спорту. Дарэчы, у перыяд адпачынку ўсё роўна ездзіць па 50-70 кіламетраў. У першую чаргу гэта кайф пракаціцца з ветракам, атрымаць асалоду ад прыроды, а потым спыніцца, выпіць кубачак кавы, паразмаўляць з прыяцелямі. Прызнаваўся гоншчык журналістам, гэта дае задавальненне і энергію.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што стаяць на цвіках карысна для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спачатку разбяромся з фізікай стаяння на цвіках. Усе ведаюць, што калі наступіць нагой на цвік, нічога прыемнага не будзе. Вядома, скончыцца траўмай. А з тымі, хто практыкуе цвікастаянне, гэтага не адбываецца. Але не таму, што яны асаблівыя людзі. Справа ў тым, што чым больш плошча паверхні, па якой размяркоўваецца вага, тым менш ціск у кожнай пэўнай кропцы. Для пачаткоўцаў падчас першага стаяння на цвіках рэкамендуецца выкарыстоўваць дошчачкі, у якіх 1070-1100 цвікоў. І пранікальных ран сапраўды не будзе. Што тычыцца лячэбнага эфекту? Прынцып цвікастаяння блізкі да прынцыпу акупунктуры альбо рэфлексатэрапіі. Прыхільнікі гэтых метадаў вераць, што уздзейнічаючы на пэўныя кропкі можна перанакіроўваць жыццёвую энергію па некаторых каналах, так званых мерыдыянах, у патрэбны орган. Пры гэтым акупунктура адносіцца да альтэрнатыўнай медыцыны і яе лячэбныя эфекты не былі пацверджаны ў большасці даследаванняў. Навукоўцы да гэтага часу не знайшлі ніводнага сведчання існавання ні мерыдыянаў, ні якой-небудзь жыццёвай энергіі. На сённяшні дзень навукоўцы сыходзяцца ў меркаванні, што ніякія ўчасткі ступняў не могуць быць злучаны з унутранымі органамі. Справа ў тым, што для сувязі ў чалавечым арганізме існуе ўсяго дзве сістэмы – нервовая і эндакрынная. Навукоўцы не знайшлі нерваў, якія б ішлі напрамую ад ступняў ног да печані лёгкіх ці, напрыклад, вачэй. Праца эндакрыннай сістэмы заключаецца ў тым, што залозы вылучаюць у кроў гармоны, якія затым уплываюць на органы мішэні. Аднак і такой сувязі выяўлена не было. Аднак пазітыўны эфект стаяння на цвіках усё ж, як мяркуюць, можна знайсці і звязаць з вызваленнем эндарфінаў, нейрамедыятараў, задавальнення і шэрагам фактараў псіхалагічнага характару. Эндарфіны вылучаюцца ў шматлікіх прыемных сітуацыях, напрыклад, калі мы ядзім нешта смачнае, абдымаемся альбо усміхаемся ў моманты шчасця. Пры гэтым яны выдзяляюцца і ў адказ на напружанне ці боль. Напрыклад, падчас цяжкай трэніроўкі ў спортзале ці пасля атрымання траўмы. Таму ў цэлым пастаяць на цвіках можа быць эфектыўна з пункту гледжання паляпшэння псіхалагічнага стану. А мы за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Цэнтральная частка фестывалю ўключыць 13 вялікіх падворкаў, кожны прадставіць жаночыя вобразы, гістарычныя і сучасныя, а яшчэ будзе шмат нацыянальных страў з дэгустацыяй. Чакаюць таксама свята прыгажосці і грацыі, палеская прыгажуня, шоу-праграма кавер-хор-шоу з удзелам беларускіх і расійскіх калектываў. Увогуле, сёлета фестываль працягнецца 12 гадзін і чакаецца до 50 тысяч гледачоў, адзначае галоўны рэжысёр мерапрыемства, дырэктар Гомельскай абласной філармоніі Александр Бондаренко.
1: На прошлым фестывалі было болей 30 тысяч зрителей, поэтому наша самая главная задача – показать нашу гордость за национальную культуру, привлечь молодежь, привлечь детей в передаче национальных традиций, в передаче национальных ремесел, которыми славятся и регионы Припятского Полесья, Полешуки и вся наша страна.
0: І на гэта варта паглядзець на 9-м міжнародным фестывалі этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Ужо ў гэту суботу, 15 жніўня. Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: рэгіі. Навуковая рэканструкцыя ўзнаўляе гістарычнае аблічча жыхаркі Панямоння. Мастацкая паказвае гістарычную моду і спосабы нашэння традыцыйных упрыгажэнняў. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
1: Культ паход на радыё Сталіца.
2: Слухай, любімае.

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі метал-гурт Камелот прадстаўляе другі сінгл «God Like Alchemy» з альбома «Dark Asylum», які выйдзе зусім хутка, 28 жніўня. Фронтмен Томі Карэві кажа, гэтая песня адлюстроўвае галоўную тэму альбома. Што, калі вам не трэба шукаць нешта, каб здабыць спакой і шчасця? Што, калі вы ўжо валодаеце сілай, неабходны для вылячэння і стварэння той рэальнасці, якую хочаце бачыць. Што калі ўсе мы чароўныя і магутныя істоты. Слухаем прэм'еру і рушым у глыбіні рок-філасофіі.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю, сябры, у эфіры Радыё Сталіца. Я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які перапісваецца ў месенджерах хутчэй, чым набірае нумар маці. Побач са мной сёння працуе наша легенда гуку, той самы чалавек, які аднойчы намагаўся адправіць паведамленне мне праз факс. Калі б Святлана кіравала сусветам, усе паведамленні былі б на вінілавых пластінках. Святлана Антонова ў студыі, Андрэй Крупіч тут, і сёння мы гаворым з вамі пра месенджары. Сёння дзень нараджэння месенджара Telegram, таго самага, што аб'ядноўвае зараз і сяброў, і сям'ю калег, і людзей з розных чатаў. І вось, сябры, калі падумаць, што калісьці мы чакалі лістоў па 3 дні, а цяпер крыўдзіўся, калі нават нам нехта не адказаў за хвіліны 3, становіцца зразумела. Мы жывём у эпоху інфармацыйных паведамленняў. Пагутарым пра ўсе месенджары. Вось, што гэта такое? Гэта тыя самыя праграмы, якія павінны былі зрабіць наша жыццё прасцейшымі, і пагутарым, ці сапраўды зрабілі. Вось такая ў нас тэма. Тэма даволі цікавая, актуальная. Ну і актуальныя выканаўцы прагучаць у першай эфірнай гадзіне для вас таксама. Разам з вамі мы пачуем Арію, Іва and the Fire, Motorhead, так само Everest, так само Linkin Park, будзе і AC/DC, і Måneskin з треком Supermodel. Починаємо, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 15 хвилин, тут нам ACDC проспевали Back in Black, ну а мы звертаемся до нашей темы. Говорим мы сегодня, гуторку ведем про мессенджеры. Тые самые программы, якія павінны былі зрабіць наше жыццё прасцейшым, і вось пра гэта мы гутарым, ці сапраўды зрабілі. Цяпер, канешне, не трэба чакаць вечара, каб патэлефанаваць сябру, ты можаш прама зараз напісаць яму, напрыклад, у 14.03, а потым у 14.04 ўжо пісаць. Ты дзе? Ау, я бачу, што ты быў онлайн. І вось тут месенджер ператвараецца з сродку сувязі ў сапраўднае дэтэктыўнае агенцтва. Бо сучасны чалавек можа не ведаць, дзе знаходзіцца яго пашпарт, але дакладна ведае, калі яго паведамленне не прачыталі. Або прачыталі, а яшчэ ёсць галасавыя. Чалавек піша, я зараз хутка накідаю табе галасавое, і праз 2 хвіліны ты атрымліваеш аудыё на хвілін 7 і 38 секунд. Аднойчы мне дасылалі паведамленне такое, да, на 8 хвілін. Брат, я табе пытанне задаў, а не прасіў падкаст. Алік, калі ты мяне чуеш, табе прывітанне. Сёння разам будзем разбірацца, як месенджары змянілі нашы зносіны, чаму мы можам напісаць чалавеку за секунду і ўсё роўна прымудрыцца не зразумець адзін аднаго. Пра гэта гутарым, будзе ўсім цікава. Ну і, канешне, пішыце ў наш месенджер Telegram. Знаходзьце яго ў пошуку. Там трэба ўвесці радіо «Сталіца» на рускай мове, далучыцца да суполкі пад апошнім пастом. А сёння ў нас вельмі прыгожая дзяўчына. Тут нам пішуць слухачы, хацелі бы сабе такі месенджер мець. Можна ўзяць і на вайб кодзіць, як кажуць сёння праграмісты. Так што, сябры, усіх чакаем у Телеграме. Пішыце ўсе каменты агучу, рухаемся.

0: апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26 хвілін, радыё Сталіца, расказваем, дзе сёння асабліва шчыльныя заторы. Сябры, увага, зараз ацаніў Яндэкс іх у 7 балаў у сталіцы нашай, у Мінску. На МКАДзе даволі сур'ёзная сітуацыя, там затор шчыльны з некалькіх бакоў, цягнецца ён ад з'езда на Раўбіцкую да з'езда на Мірашніченкі. На жаль, адбылася там аварія. Ідуць на МКАДзе таксама рамонтныя работы. У сувязі з гэтым затор ад з'езда на Убарэвіча да з'езда на Партызанскі праспект. На Партызанскім зараз таксама ёсць складанасці з рухам ад радыяльнай і ажно да МКАДу таксама стаіць наш Партызанскі. Перакрыты рух на незалежнасці для ўсіх відаў транспарту на ўчастку ад Янкі Купалы да Плошчы Перамогі. Там ідзе рэканструкцыя праз Свіслач, будуюць новы мост, гэта добра. Таксама на вуліцы Леніна заторчык ад Першамайскай да Незалежнасці, гэта традыцыйная сітуацыя. Ну і па традыцыі раскажу вам, сябры, дзе вас сёння чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. На Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім, Дзяржынскага, на праспекце Жукава таксама і на вуліцах Радыяльнай, Маскоўскай, Цімеразева і Маяковскага. Вось такая інфармацыя. І яшчэ дам вам інфу ад Мінгарвыканкама. Сёння наносяцца дарожная разметка на Брэсцкай, на Агінскага, геалагічнай і на Падлеснай. Улічвайце гэтую інфармацыю, заставайцеся з намі. Своечасовы апдейт, як звычайна, будзе. Рухаемся разам, пагналі.

0: Реклама на радио столицы.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё Сталіца. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры, мы знову у эфиры, и сегодня у нас вельми и вельми актуальная тема. Размовляем мы про мессенджеры. Яны есть у нашем житті, и часто их занадто шмат. Покуль будете писать свои комментарии, какие я хутка огучу вам так само и плейлист на наступную годину. Разом с вами мы почуем Led Zeppelin, Мандру, Billy Talent, Лявоны, Хаттерс и хутка будзе Халасин. Гэта такія цікавыя рабяты, яны не вельмі вядомыя у нас, але ў Штатах даволі і даволі папулярныя. Яны самі з Арызоны, з горада Фінікс, і атрымалі вядомасць дзякуючы сваім магутным рок і метал каверам на папулярныя поп хіты. Так вось, будзем слухаць іх трэк пад назвай Girls, Girls, Girls. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: Васямнаццаць гадзін 14 хвілін, гэта радыё сталіца, сябры, месенджары. Сёння мы абмяркоўваем, такая ў нас тэма. Ну а пакуль вы пішаце свае каменты, раскажу пра дарожную сітуацыю. Зараз у Мінску 5 балаў, ацаніў Яндэкс. Нашы заторы застаюцца, даволі застаецца складаная сітуацыя ў нас на МКАДзе. Заторчык цягнецца ад з'езда на Раўбіцкую да з'езда на Мірашніченкі. Адбылася аварія. Таксама бачым, што МКАД стаіць ад Убарэвіча да Свіслацкай. Там ідуць рамонтныя работы. Аварія, на жаль, адбылася таксама і на Партызанскім праспекце, на перакрыжаванні Партызанскага і вуліцы Сацыялістычнай. І, на жаль, яшчэ адну аварію бачым прама зараз. Таксама на перакрыжаванні Машэрава і вуліцы Даўмана. Будьце асцярожныя, сябры, перакрыты рух у нас таксама на Даўгінаўскім тракце. Ёсць складанасці ад Прыгараднай да Арлоўскай. Арлоўская таксама ў нас стаіць ад Гая да Даўгінаўскага тракта. Перакрыты ў нас рух і на ўчастку ад Плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Ідзе перабудова моста праз Свіслач. Гэта добра, кажуць, будуць рабіць да канца жніўня. Будзем назіраць. На Леніна таксама затор ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. Гэта ўжо традыцыйная гісторыя, як і тое, дзе стаяць у Мінску мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Канешне, іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, таксама на праспекце Жукава і на вуліцах Радыяльнай, Маскоўскай, Цімеразева і Маяковскага. Канешне, на МКАДзе таксама. У іншых гарадах яны ёсць. Звяртаюць увагу, што ў Брэсце стаяць на вуліцы 28 ліпеня і на Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцы Іліча, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Паповіча, у Магілёве на вуліцы Сіманава і на Чавускай шашы. Вось такая інфа, сябры. Ну і, канешне, дам вам інфармацыю на заўтра аб надвор'і. Надвор'е будзе вельмі прыемным, цяпло ізноў у нас прыйшло. Зараз раскажам таксама, якое яно чакаецца. У Мінску будзе 25-27, надвор'е без асаблівых эмоцый. Такое паведамленне, на якое ты адкажаш ясна. Нагадаю, што сёння ў нас месенджары мы абмяркоўваем, так што заўтра, сябры, усе на прагулку. Брэст 28-29, тут сонечна, даволі цёпла. Прырода вызначылася са сваім статусам і кажа, ярка свячу, таму таксама можаце атрымаць, хто яшчэ не атрымаў, прыгожы летні загар. Віцебск 23-25, тут без ападкаў. Надвор'е адпраўляе нам добрай раніцы і жадае, каб усё ва ўсіх заўтра атрымалася. Ну і, канешне, прыемных выхадных. У Гомелі 25-27, пераменная воблачнасць. Як паведамленне чалавека, які пачаў, ну, карацей, а потым распавёў вам гісторыю свайго жыцця, такіх мы таксама ведаем. У Гродні будзе 27-29, пераменная воблачнасць, і настрой можа мяняцца некалькі разоў на тыдзень, практычна як статус онлайн. Тыя, хто яго, канешне, не хавае. Магілёў 25-27, тут без ападкаў, калі не хочацца выходзіць з дому, проста трэба сябе прымусіць, сябры, такое цёплае, прыгожае, камфортнае, летняе надвор'е бывае не кожны дзень, таму, сябры, можна нават пайсці і акунуцца. Я, дык, дарэчы, гэта хачу і зрабіць. Прывітанне Нёману, чакай мяне хутка, ну а мы рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:25, радыё «Сталіца». Сёння абмяркоўваем актуальную тэму пра месенджэры. Мы размаўляем. Вось вам цікавая інфа. Як і звычайна, першыя сістэмы абмену імгненнымі паведамленнямі з'явіліся задоўга да сучасных смартфонаў. Адзін з самых вядомых ранніх прыкладаў – гэта ICQ. Яна была запущена ў 96-м годзе. Олды памятаюць. Назва ICQ, дарэчы, была гульнёй са словамі ICQ. Я цябе шукаю. SMS і месенджары вырашылі падобную задачу. Яны дазволілі чалавеку перадаць кароткае паведамленне без званка. Але месенджары значна пашырылі магчымасці. Гэта і картинки, і відэа, дакументы, галасавыя паведамленні, канешне, і групавыя чарты. Сучасныя месенджары дазваляюць ствараць групавыя чаты з вялікай колькасцю ўдзельнікаў. Таму адно, напрыклад, ваша добрай раніцы часам можа прыйсці адразу ў некалькі дзесяткаў тэлефонаў. Гэта зручна. Эмоджы сталі важнай часткай лічбавай камунікацыі. Яны дапамагаюць перадаваць эмоцыі там, дзе ў тэксце няма інтанацыі і мімікі. А вось галасавыя паведамленні сталі асобным фарматам камунікацыі. Яны дазваляюць перадаць і інтанацыю, і эмоцыі, якіх можа не хапаць у тэксце. Але галасавое паведамленне на 5 хвілін – гэта ўжо амаль, я лічу, аудыё-падкаст. Асабліва, калі пытанне было, як твае справы і ці хутка ты прыедзеш. У месенджерах з'явілася функцыя рэдагавання і выдалення паведамленняў. Гэта зрабіла магчымым гістарычны момант, сябры, напісаць глупства, зразумець памылку і паспрабаваць зрабіць выгляд, што нічога не было. Некаторыя упэўнены, гэтым карыстаюцца яшчэ як. Паведамленні могуць утрымліваць не толькі тэкст, але і фота, відэа, дакументы, кантакты, геалакацыю і іншыя. Вашы даныя, улічвайце гэта, сябры. Групавыя чаты змянілі спосаб арганізацыі людзей. Там ёсць і сямейныя размовы, там ёсць рабочыя каманды, там ёсць суполкі па інтарэсах. Карацей, ёсць усё. Скразное шыфраванне ў некаторых месенджерах прызначана для таго, каб ваше паведамленне было даступны толькі ўдзельнікам перапіскі, а не староннім асобам. Месенджеры зрабілі міжнародныя зносіны значна прасцейшымі. Паведамленне можна адправіць чалавеку на іншым кантыненце амаль імгненна, і не трэба на гэта выдаткоўваць вельмі шмат сродкаў. Раней, памятаю, званілі, і гэта было вельмі дорага. І нарэшце, галоўны факт, тэхналогія зрабіла камунікацыю хутчэйшай, але не навучыла людзей адказваць своечасова. Таму, сябры, вазьміце сабе за звычку, адказвайце ўсё ж такі своечасова. Гэта ўсім прыемна, і гэта новая культура нашай камунікацыі. Рухаемся.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: гародніны і тэхналогіямі захавання ўраджаю, а таксама з выставай прадукцыі.
1: Цябе ёсць квашаная капуста па-настаящаму,
2: вот
1: которая
2: ёсць, которая кроме капусты.
1: Если это 2 недели, так это ещё не квашаная.
2: Она ферментируется в камере, а это уже фасованная, мы в таком виде.
3: Свежая морковь и соль.
1: Попробовать. У меня был Геннадий Андреевич Зюганов, худенький, 83 года, подтянутый вот как тут. И он мне рассказал рецепт. Говорит, квашеная капуста один раз в день после обеда обязательно.
2: Да?
1: И я ищу сейчас квашеную эту капусту. Но по-настоящему.
0: Горках ратавальнікі дапамаглі пенсіянеру, нага якога захрасла ў мотакультыватары. Як высветлілася, пенсіянер праводзіў работы на прысядзібным участку з дапамогай тэхнікі. Фрэза агрэгата зачапіла элементы адзення і нагу заціснула. Спецыялісты дэмантіравалі частку культыватара і перадалі пацярпелага медыкам. Мужчыну шпіталізавалі. У сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця на нязопным баку праспекта Дзяржынскага на ўчастку ад вуліцы Касманаўтаў да Гурскага будзе абмежаваны рух транспарту, акрамя спецыяльнага і грамадскага сёння з 23 гадзін. З паловы на другую начы 15 жніўня рух закрыюць цалкам да 12 гадзін нядзеля. Дзяржаўтаінспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. Па даных Белгідрамета 15 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Начная тэмпература паветра плюс 5-15, у дзень да 30 цяпла. У абласных цэнтрах у дзень у суботу чакаецца. У Віцебску плюс 23-25, у Гомелі і Магілёве 25-27, у Гродні плюс 27-29, у Брэсті да 30 градусаў цяпла. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 27 цяпла без ападкаў.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Поехали!
1: Ози Осборн атрымаў водительское пасведчанне ў сталым узросце. Адным з самых любимых аўтамабіляў князя Цемры для паўсядзённых паездак па Лос-Анджелесе стала Audi R8. Гэты выбар быў не проста данінай модзе, а вынікам патрэбы ў тэхналагічным і надзейным суперкары. Ози валодаў мадэллю з 5-літровым рухавіком. Гэты рухавік выдаваў 420 конскіх сіл, што ў спалучэнні з фірменнай сістэмай поўнага прывада Quattro рабіл аўтамабіль вельмі стабільным і прадказальным у кіраванні. Разгон да сотні складаў 4,5 секунды, а максімальная хуткасць дасягала 300 км у гадзіну. Важнай асаблівасцю гэтага аўтамабіля для Ози была каробка перадач AirTronic, рабатызаваная механіка, якая дазваляла пераключаць перадачы пад рулявымі пялёсткамі. Для чалавека, які доўгі час не меў практыкі ваджэння, гэта была найбольш камфортная сістэма. Слухаем магутны і шалёны рок-гімн. Ози Осборн, I don't wanna stop.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што стаяць на цвіках карысна для здароўя. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спачатку разбяромся з фізікай стаяння на цвіках. Усе ведаюць, што калі наступіць нагой на цвік, нічога прыемнага не будзе. Вядома, скончыцца траўмай. А з тымі, хто практыкуе цвікастаянне, гэтага не адбываецца. Але не таму, што яны асаблівыя людзі. Справа ў тым, што чым больш плошча паверхні, па якой размяркоўваецца вага, тым менш ціск у кожнай пэўнай кропцы. Для пачаткоўцаў падчас першага стаяння на цвіках рэкамендуецца выкарыстоўваць дошчачкі, у якіх 1070-1100 цвікоў. І пранікальных ран сапраўды не будзе. Што тычыцца лячэбнага эфекту? Прынцып цвікастаяння блізкі да прынцыпу акупунктуры альбо рэфлексатэрапіі. Прыхільнікі гэтых метадаў вераць, што уздзейнічаючы на пэўныя кропкі, можна перанакіроўваць жыццёвую энергію па некаторых каналах, так званых мерыдыянах, у патрэбны орган. Пры гэтым акупунктура адносіцца да альтэрнатыўнай медыцыны, і яе лячэбныя эфекты не былі пацверджаны ў большасці даследаванняў. Навукоўцы да гэтага часу не знайшлі ніводнага сведчання існавання ні мерыдыянаў, ні якой-небудзь жыццёвай энергіі. На сённяшні дзень навукоўцы сыходзяцца ў меркаванні, што ніякія ўчасткі ступняў не могуць быць злучаны з унутранымі органамі. Справа ў тым, што для сувязі ў чалавечым арганізме існуе ўсяго дзве сістэмы – нервовая і эндакрынная. Навукоўцы не знайшлі нерваў, якія б ішлі напрамую ад ступняў ног да печані лёгкіх ці, напрыклад, вачэй. Праца эндакрыннай сістэмы заключаецца ў тым, што залозы вылучаюць у кроў гармоны, якія затым уплываюць на органы мішэні. Аднак і такой сувязі выяўлена не было. Аднак пазітыўны эфект стаяння на цвіках усё ж, як мяркуюць, можна знайсці і звязаць з вызваленнем эндарфінаў, нейрамедыятараў, задавальнення і шэрагам фактараў псіхалагічнага характару. Эндарфіны вылучаюцца ў шматлікіх прыемных сітуацыях, напрыклад, калі мы ядзім нешта смачнае, абдымаемся альбо усміхаемся ў моманты шчасця. Пры гэтым яны выдзяляюцца і ў адказ на напружанне ці боль. Напрыклад, падчас цяжкай трэніроўкі ў спортзале ці пасля атрымання траўмы. Таму ў цэлым пастаяць на цвіках можа быць эфектыўна з пункту гледжання паляпшэння псіхалагічнага стану. А мы за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Бацькава булка ў Свіслачы 15 жніўня пяты раз сустрэне «Каравайфэст». Сёлета ён упершыню ўладзіцца ў статусе рэспубліканскага свята, прымеркаванае да года беларускай жанчыны, прысвецяць жанчыне працавітай, гасцінай, шчодрай і прыгожай, расказвае галоўны рэжысёр фестывалю Вольга Богданович.
2: Мы в юбилейный фестиваль решили использовать эту замечательную возможность и посвятили все площадки фестиваля белорусской женщине. Так, раньше у нас был «Господар-шоу», в этом году мы делаем «Господыню-шоу». Есть у нас такой замечательный элемент, посвященный белорусскому фольклору, посвященный белорусской кухне и белорусскому быту. В этом году он обретет такое свое женское звучание. Открытие у нас будет полностью посвящено женщине-жнейке, женщине-пекарю, женщине, чьими руками создается это самое «Батькова булка». Концерт вечерний, он останется у нас в ретро-подпевательном формате, это традиционно, но весь концерт будет посвящен женщине, а женщинах для женщин, конечно же, с нашим батьковским, батьково-булковским колоритом.
1: Дарэжена і Вілі, свята адзінства культур, талентаў і натхнення. У Докшыцах гэтымі днямі ладзіцца рэспубліканскі фестываль дружбы і мастацтва «Дзве ракі». У праграме тэатралізаванае шэсце, абрад «Лебядзіная вернасць», конкурс вакалістаў, бярэзінскія напевы, кірмаш сямейных талентаў, адкрыты пленэр мастакоў, віліскія замалёўкі, конкурс батлейчных калектываў, батлейка Патупчыка запрашае. Традыцыйна ў рамках фестывалю адзначаецца «Дзень горада». Сустрэць вітанак у Лідскім замку. Такая магчымасць ёсць, дораць яе экскурсія з першымі пеўнямі. Гэта не проста агляд экспанатаў, а паглыбленне ў атмасферу старога горада на світанку, калі замак нібы прачыняе заслону таямніцы, запрашае стаць часткай сваёй легенды. Рафаэль «Эпоха Ренесансу» чакае ў Брэсце ў мастацкім музеі. Маштабная рэтраспектыўная выстава работ выдатнага мастака часоў адраджэння. У экспазіцыі больш за 90 гравюр і літаграфій 16-19 стагоддзяў з прыватных збораў Вялікабрытаніі і Германіі, выкананых з малюнкаў, фрэсак і мазаік Рафаэля Санці. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі метал-гурт Slipknot з Дэмойна вядомы сваімі жахлівымі і унікальнымі маскамі, якія сталі іх візітнай карткай. Але гэты імідж нарадзіўся не з жадання проста палохаць публіку. У пачатку свайго шляху ў 1995 годзе на адным з ранніх выступленняў перкусіяніст Шон Крэхан прыйшоў на рэпетыцыю ў масцы клоуна, проста каб пажартаваць і адцягнуць увагу ад музычных памылак. Аднак рэакцыя людзей аказалася настолькі моцнай і незвычайнай, што ўдзельнікі зразумелі – маскі хаваюць іх асобы, дазваляюць цалкам ператварыцца на сцэне і перакладаюць усю ўвагу на чыстую энергію і агрэсію музыкі. З таго часу кожны ўдзельнік стварыў уласны унікальны маскарадны вобраз, які змяняецца з кожным новым альбомам. Слухаем іх выбуховы трэк Slipknot Duality.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Амерыканскі метал-гурт Камелот прадстаўляе другі сінгл «God Like Alchemy» з альбома «Dark Asylum», які выйдзе зусім хутка, 28 жніўня. Фронтмен Томі Карэві кажа, гэтая песня адлюстроўвае галоўную тэму альбома. Што, калі вам не трэба шукаць нешта, каб здабыць спакой і шчасця? Што, калі вы ўжо валодаеце сілай, неабходны для вылячэння і стварэння той рэальнасці, якую хочаце бачыць. Што калі ўсе мы чароўныя і магутныя істоты. Слухаем прэм'еру і рушым у глыбіні рок-філасофіі.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Ёсць у Беларусі маленькія утульныя гарады з унікальнай атмасферай, і адзін з іх – Маларыта, раённы цэнтр Брэсцкай вобласці, які стаіць на рацэ Рыта. З паходжаннем назвы горада звязана цікавая легенда, згодна з якой жыў некалі ў гэтых краях пан, які марыў разбагацець. Аднойчы пачуў ён голас, які абяцаў багацце, калі пан выкапае новую рэчку, асушыць балота, а на гэтых землях пасее жыта і прадасць яго. Голас загадаў наняць работнікаў, але строга наказаў не крыўдзіць іх, інакш нічога не выйдзе. Ён так і зрабіў. Работнікі сталі капаць рэчышча, але пану здавалася, што павольна ідзе праца. Увечары ён залез у канаву і пачаў бурчэць. «Маларыта, Маларыта, у сэнсе выкапана». На другі дзень запатрабаваў ад работнікаў працаваць хутчэй і наняў наглядчыкаў. Увечары гісторыя паўтарылася. А ў адзін восеньскі дзень пан у чарговы раз прыйшоў мераць выкапанную канаву, залез у балота і пачаў гучна крычаць. Падбеглі да яго прыслужнікі, але не паспелі дапамагчы выбрацца з балота. Яно стулілася над галавой пана. Толькі і пачулі яны яго апошнія словы «Маларыта». Так і з'явілася назва «Маларыта». Упершыню гэты населены пункт згадваецца ў 1566 годзе ў рэвізіі берасцейскага староства як каралеўская вёска Рыта Малая Палесскай воласці. З 1940 года гарадскі пасёлак стаў раённым цэнтрам. Назвы вуліц Маларыты адлюстроўваюць змену гістарычных эпох. Так сёння адна з галоўных і самых старажытных – савецкая. Да 1939 года іменавалася Влодаўскай, перайменавана ў гонар устанаўлення савецкай улады. Вуліца Энгельса да таго ж перыяду называлася ў гонар польскага ваяводы Вільсана. Вуліца Ткачэнкі да 1966 была Беластоцкай. Леніна – адна з цэнтральных у горадзе, асноўная транспартная магістраль. Названа так у 1939 годзе, раней была Брэсцка-Кобрынскай і Масціцкага. Працягласць яе 1140 метраў. Забудоўвалася ў 60-е гады 19-га стагоддзя. У пачатку вуліцы доўгі час стаяла старая школа, будынак якой захаваўся да пачатку 2000-х. Вуліца Несінюка атрымала сваё імя ў 1946 годзе ў гонар Тимафея Гаўрылавіча Несінюка, удзельніка вызвалення Заходняй Беларусі. А да гэтага называлася Пястов, Мельніцкая, Хацеслаўская, Падказёлкіна. Шкалава раней была Першамайскай, Піянерская гістарычна называлася Дзеддомаўскай. Заводская сфарміравалася ў 1950-70-е гады і атрымала назву ў сувязі з размяшчэннем прамысловых прадпрыемстваў, у тым ліку агароднінна-сушыльнага завода. Маларыту ўпрыгожваюць свята Мікалаеўская царква 17-га стагоддзя, сядзіба Траекуравых. Помнікам прыроды рэспубліканскага значэння з'яўляецца цар дуб пажэжанскага лясніцтва. Яго вышыня 46 метраў, дыяметр ствала больш за 2 метры. Маларытчына радзіма многіх выбітных людзей. Сярод іх Мікалай Селяшчук, знакаміты беларускі мастак, Леанід Тараненка, славуты беларускі спартсмен, цяжкаатлет. А якія цікавыя факты вы ведаеце пра свой населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.